0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja, da nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Her masse gode klepp fra forna der.
0: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det ispedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere kos dere.

0: Ja, nå har jeg haft en skikkelig eventyrdag med båt og fottur og i et paradis. Og den som er paradisets eier, det er han Jan Holmstrand. Det var litt av en plass du har her, Jan.
1: Ja, det her er drømmeplassen min.
0: Ja.
1: Ja. Holmstrand, ja.
0: Og for dem som ikke vet hva det er, da, så varskudde du at vi måtte møte opp ved kaviarfabrikken.
1: Ja.
0: Og så for oss med båt utover Finnedfjorden, rundt Holmholmen, og da fikk oss se huset her.
1: Ja. Når folk spør hva Holmstrand er, så bruker jeg å si at den ligger på spissen av Hemnesalløya, inn mot Mo i Rana. Og for anværingene så bruker mange å si at hvis du starter på Toraneskaia og kjører rett frem, så kommer du hit.
0: Ja. Så havmann står og ser hit.
1: Ja, havmann ser hit.
0: Mm. Ja, det her er jo en gammel buplass.
1: Ja, det er jo en husmannsplass under Holmholmen.
0: Akkurat.
1: Som i mine forfedre da var bosatt seg. De kom fra Dalselva hit.
0: Ja, vel. Ja. Var det, hva i verden gikk det an å leve i til her? Det er ikke så mange mål med eng her.
1: Nei, det de levde her, det var å bygge båter.
0: Akkurat.
1: Det var tre båtskøt i sin tid her.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det var leveranser?
1: Det var det de hadde med levebrød, kan du si.
0: Så det var ikke noe jordbruk å snakke om?
1: Nei, altså, de har vel gress åt de to kuene de har, og på å si, har melk.
0: Ja. Ja, du ser jo, du har jo fått fjøset opp og stå her også.
1: Ja, vi har fått restaurert fjøset såpass at det skal stå 100 hotell i hvert fall. Ja.
0: Men det må jo være mange år siden det var fast bosetting her.
1: Ja, de flyttet herifra i 1953.
0: Akkurat. Ja. Så det er over 60 år.
1: Ja, så det har stått tomt lenge.
0: Ja, ja. Begynte å forfelle da.
1: Ja, det gjorde det nok. De første årene så var det nok preget av forfall. Ja. Og da var det de som var her da, det var jo om sommeren bare på, ja. som ferieplass. De Akkurat. Kom hit ut og var.
0: For det er jo en idyll det her.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Og skjer jo rett bort på Holmholmen nå.
1: Ja, det er fantastisk å følge med det fuglelivet som ærfuglene skaper her. Det er en egen dimensjon med det.
0: Ja. Ja. Er det mange som hekker her? Vet du det? Så nå?
1: Ja, per i dag så er det kanskje rundt 300 som er. Det har jo dessverre gått tilbake de siste årene.
0: Ja, så det er bestand menka?
1: Ja, han gjør dessverre det.
0: Ja.
1: Så vi er jo spent å se nå hva det går fremover, om det blir fritt, eller om at den kanskje kan vekse igjen.
0: Det tar seg opp,
1: ja.
0: Kan det skyldes rov?
1: Ja, det er mye, det har vært veldig mye ørn i Ranfjorden, kan du si, og ørna skal ha 500 gram kjøtt per dag.
0: Ja, da blir det mange fugler.
1: Ja, så...
0: Men nå er det vel et bra tilsyn her?
1: Ja, Jakob gjør en fantastisk jobb med å holde vakt.
0: De fikk jo en fylkespris i fjor.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja, jeg vet det.
1: Det var velfortjent.
0: Ja, de legger ned enormt mye arbeid.
1: Ja, ja, det er det.
0: Så de følger med?
1: Ja. Ja da, det starter i 1. mai, er vel første dag de er med å registrere.
0: Ja.
1: Og da er det andre hver dag, hele hekketiden er de å følge med. Hvor mange reier, hvor mange egg, hvor mange som blir tatt, og så det... Og ikke minst, hold vakt mot rovdyrene. Ja.
0: Fuglene er vel egentlig, de er vel folkekjær, de?
1: Ja, de sier jo det at ærfuglen er egentlig et husdyr.
0: Ja, det er sant, han er jo, ser det jo overalt.
1: Ja. Så,
0: er det fordi at han føler seg trygg eller ja, med folk antagelig?
1: Det er vekk sånn at han må ha folk for å på en måte klare å... For ellers, så, det er jo veldig snart på sånne plasser at blant annet minken er jo en forskrekkelig kar han kommer.
0: Ja, han svømmer jo over.
1: Ja, ja. Så det har jo også vært noen år minken er her, kan du si.
0: Sier det, ja. Ja, det er i alle fall en stor innsats som blir lagt ned der, men det er lagt ned ganske mye arbeid på Holmstranda også.
1: Ja, det er rart med det. Når man har en sånn her plass, så ser man stadig sånne små prosjekt som man tenker at ja, det skulle være gjort. Og, Ja, det her må jeg gjøre. Ja.
0: Den, jeg ble jo så fascinert av den her kulturenga her.
1: Ja.
0: For det kunne ikke se sånn ut når dere begynte å stelle her.
1: Nei, da var det mest alle her ugresene og jeske og mye vegetasjon som har vokst seg opp igjen. Altså både bjørk og gran har inntatt åkrene, kan du si.
0: Akkurat, så, ja. Så var det far din som liksom startet med skikkelig restaurering?
1: Ja, han begynte på husene, på stua, som vi sier.
0: Ja.
1: Det startet med å både skifte og ordne bordkleding, og skifte vinduer, og reparere vinduer.
0: Ja.
1: Så begynte jeg, for moros skyld, det var mer for å ha det fint når vi skulle være her, altså slå mer og mer gress.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så tok det ene det andre, og så ble det at vi skulle faktisk prøve det her med å kulturlandskapet, og gjenskape det, kan du si.
0: Det har jo vært en fantastisk eng.
1: Ja, nå er vi på tur å få den originale enga tilbake. Ja. Det er artig.
0: Men da slår du, hva du slår med?
1: Nei, jeg har en tohjulstraktor.
0: Ja vel.
1: Og på gammelmåten går og slår. Og da slår du på det originale slåttetidspunktet for at det skal være...
0: Ja, for der er det jo regler, ikke det?
1: Ja, jeg har en skjøtselsplan faktisk, som er utarbeidet for hvordan det skal gjøres, kan du si.
0: Men det første slotten, den tar du vel bort ganske fort, antar
1: jeg? Ja, for vi har noen områder enda som er at det er en art som dominerer. Og da slår du tidlig, og så tar du det gresset med en gang.
0: Før liksom det.

0: Det er jo, altså, jeg søker jo om kulturlandskapsmidler fra fylket. Og de var da i fjor her med en sånn biolog som gjør en sånn kartlegging da.
1: Ja.
0: Og ser på hvordan det hadde gått siden 2010, for det var den første registreringen.
1: Akkurat. Ja.
0: Og da følger vi med og ser at det går rett til veien, ja. Og at du på seg klarer å gjenskape mer av
1: kulturlandskapet. Her er det ikke bare husa som blir stelt.
0: Nei, nei. Det er jo en, altså for meg så synes jeg det er å få helheten i det som er her, kan du si.
1: Ja. Det begynner jo å bli det.
0: Ja. Ja.
1: Du har jo et prosjekt oppe i Lia her.
0: Ja, det er Lava,
1: ja.
0: Som var på tur og datt ned. Som vi må prøve å stoppe. Så ja. Nå er vi nå begynt å restaurere på den.
1: Så du har begynt å gjekke opp der?
0: Ja, den var veldig skjev.
1: Ja.
0: Så nå er jo rett, og nå er jo sikret, sånn at nå ja, har vi enda litt tid på oss.
1: Så du har vel berget en par sommerferier oppi der, og du?
0: Ja da, det ser jeg ikke bort ifra at det går en sommer eller to for at den er ja. Tilbake, sånn som vi skal ha.
1: Det var jo enda noe mer interessant du viste meg da vi gikk oppover der, og det var oss gikk videre oppover Lia, det var bratt,
0: ja.
1: Og kom opp i grotte der.
0: Ja, det er det vi kaller for troll og grotta.
1: Ja, for det er trollåga som ringer der.
0: Ja.
1: En fantastisk foss.
0: Ja, den er fin nå i vårflommen.
1: Ja, den var skikkelig yr.
0: Ja, ja.
1: Den grotta, den er jo interessant.
0: Ja, grotte er generelt sett interessant, og jeg er interessert i det.
1: Ja.
0: Og derfor er jeg jo heldig så har jeg grotta så nært.
1: Ja, visst.
0: Ja. Så den kommer jo ifra, utsprenget har den ifra Holmvatnet, som ligger 160 meter lenger opp.
1: Ja, det som ligger opp mot veten, ja. Ja. Kan vi si da.
0: Ja. Og da renner hun inn i fjellet der, og så har hun da sine irrganger i øynene til hun kommer ut her i Trollhågforsen, kan du si.
1: Ja. Det var jo litt, mest av litt sånn småskummelt å være inne der, for du hører jo buldre av bekken.
0: Ja, det buller godt nå når hun er så stor.
1: Ja. Jeg var jo inne på tanken, jeg skal tro man kommer her.
0: Ja, ja. Nei da. Og du fikk jo se litt av det som er fascinerende med grotten, nemlig at det er ikke svart og mørkt, men fantastiske farger og formasjoner.
1: Ja, vi har jo med lys.
0: Ja.
1: Ja, ja det er som du går inn i et kunstverk.
0: Ja, det er det. Det...
1: Er det... Hvor gammel er en sånn grotte?
0: De fleste grotten vi har her er jo ifra, som er dannet under istida.
1: Aha,
0: siste
1: sånn,
0: istid.
1: Akkurat 8-10 000.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm.
0: Og i veldig mange av grotten så er jo tida står jo still.
1: Ja, der er du tilbake.
0: Ja, der er du tilbake. Ja. Så det... Nei, det er mye fascinerende med grotte. Ja, det...
1: Jeg la merke til at det ble fargene, de stoppet jo ganske fort.
0: Ja, ja da.
1: Og det er vel lyset, at det, ja. Der, da er ikke noe mer lys.
0: Nei, det er ikke noe mer lys lenger inn.
1: Nei.
0: Så vi bruker jo ofte når vi har med både ungdom, skoleungdom og andre som er, så prøver vi det at når du er inne og så slår av lysene.
1: Ja.
0: For da får du oppleve hva mørket er.
1: Ja. Ja. Og stillhet.
0: Og stillhet. Ikke så mye stillhet der, for der har du fossen som buller godt.
1: Ja, du har den da. Men jeg sitter og tenker på, det var jo gruvedrift oppe i veten her.
0: Ja.
1: Finner du noe mye av de metallene i grotteområdet?
0: Ja, det er samme metallene som går igjen. Kobber, det er det. Kobber ja. Som er det store.
1: Mm. Ja. Ja, Rana-region, den er jo verskelig grotteregion.
0: Ja da. Det er jo sånn at i Norge totalt så er det ca. 2000 grotte. Og 1000 av dem har vi her i Nordland.
1: Ja.
0: Ja, så vi...
1: Der er vi i eliteklassen.
0: Ja, der har vi fått hånd om det meste, kan du si. Ja.
1: Neida, det var interessant å få se på det.
0: Ja, ja det er det. Mm. Fantastisk verden under jorda, ja. Egentlig. Ja.
1: Men så har du et nytt prosjekt
0: ja.
1: Som du holder på å emne til.
0: Ja, det er jo sånn at det var en bygning som på en måte var så dårlig. Altså det var to båtskøtt, eller to naust som sto her.
1: Ja.
0: Men det ene var så dårlig at det ramlet rett og slett ned.
1: Ja, det var ikke noe å få på føttene
0: Nei.
1: En gang.
0: Så det holder på å skal prøve å få opp på nytt igjen.
1: Ja.
0: Og da er tanken at vi skal prøve å få noe av det som var tradisjon her, nemlig båtbyggetradisjon. Det skal vi prøve å få samlet i det naustet.
1: Det blir jo kjempeinteressant.
0: Ja. For det er jo synd at her som var på seg, båtbygger på heltid i tre skøt, det er knapt en høvel igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det ble flyttet herifra.
0: Ja, ingen så verdien av det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, jeg har jo vært å

0: hatt en prat med en Steinar Jørgensen som nå driver og bygger båt. Han bruker mye sånn gamle redskap.
1: Ja, ja.
0: Så det finnes nok.
1: Ja da, det gjør det. Men det er nå en gang sånn at når de flyttet herifra, altså, så det utstyret, det var ingen som så noe verdi i det.
0: Det var ikke tida for å tenke på det gamle.
1: Nei.
0: Da skulle alt bygges opp etter krigen.
1: Ja, ja, ja. Så, nei da. Så det nå, men det nå også et sånn litt langsiktig prosjekt, og målet at jeg skal klare å bygge en båt.
0: Ja, jeg skulle til å spørre deg, det bor det kanskje en liten båtbygger til det?
1: Ja, det får vi se.
0: Ja. Dere er vel mye her nå, familien?
1: Ja, det er jo sånn at sesongen starter jo her 1. mai, egentlig.
0: Ja.
1: I land med ærfuglen, egentlig.
0: Akkurat.
1: For det er da, det er da det yrende liv her, og sola begynner å komme såpass høyt at hun skjønner her.
0: Ja, for jeg ser at det er vel ganske sen soloppgang her.
1: Ja, det er det.
0: Men det er en fin kveldssol her.
1: Ja, ja. Du får, men formiddagssol har du, men på vår og litt ut på høsten, så blir det tidlig. Da er det allerede i 3-4 tider, så er det uskygge her.
0: Ja, det ser jeg på landskapet, at det blir litt bakland.
1: Ja, det blir det.
0: Tenk i motsatt til Svalenge, litt lenger bort, som har sola hele året.
1: Ja, så... Men det her mai her nede, den er en fantastisk tid.
0: Ja. Har du noen peiling på når det ble bosetting her? I sporen har du vært fraflyttet.
1: Ja, altså de kom jo hit i, ja, hvor var det? Det må jeg nesten se på, jeg har en sånn liten fuskelapp.
0: Ja vel.
1: Men altså den første brukeren her, det var faktisk i 1718.
0: Akkurat.
1: Ja, han heter så, Arnt Olsen.
0: Så det er så gammelt.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Men altså, våre forfedre, da, han Ole Olsen, som da senere tok navnet Holmstrand, han kom fra Darselv hit i 1899.
0: Så Holmstrand, det er liksom logget på grunn av Holmen og den fine stranda innom.
1: Ja, det er det som er.
0: Ja, ja det er et navn den kan være stolt av. Det. Det her er jo i perle.
1: Ja, men de sier jo også at det har også gått under navnet Stallvika. For at det er så ulent terreng rundt at de har hestene her.
0: De kom ikke seg herifra?
1: Nei, så fikk du hesten hit, så kommer de seg ikke herifra, kan du si. Så, og vi har jo gått litt i ytterkant.
0: Ja, det var jeg forstår godt at han ikke kom seg borti der.
1: Ja.
0: Jeg ser du har gjort godt, det betyr at sauen bruker søk hit.
1: Sauen søk hit, vet du. Ja. Så det, men... Det er verst på begynnelsen og på slutten av sesongen, når sånn midtsommer, da trekker de opp mot fjellet, kan du si, mot veten. Men det er noe en del av det vi må, altså det er noe våres ansvar å gjøre, så det må vi bare.
0: Du vet at du har logget noen fristelser her, som er i grønt her.
1: Ja, det er det. Det er klart, de står på utsida og ser det fine enger. Ja.
0: Jeg ser også at dere har en del bøyer rundt i det her holmområdet.
1: Ja.
0: Er det for å redusere trafikken rundt Holmen og for å spare fuglene, er det noe orent farvann her?
1: Nei, du vet at innenfor Holmholmen så er det faktisk vernesone, så det er ferdselsforbud fra 1. mai til 31. juli.
0: Akkurat.
1: Har du ikke lov å ferdes innenfor området.
0: Ja.
1: Men bøyen er jo også lagt ut for å markere, og for å prøve på en måte å hindre, for det er jo både nå i denne tida og så senere når ungene kommer ut, så er jo de sårbare fuglene. Så,
0: Men du har vel en viss samarbeid med Jakob?
1: Ja, vi er begge engasjert i det her som har med han er jo på fulltid, men jeg, for meg så betyr ærfuglen mye av opplevelsen med å være her.
0: Ja, jeg tykk det var i fantastisk stemninger.
1: Ja, det er det. Og som jeg sier, når du holder på å arbeide i fjæra og fuglen søker inn til deg, for så er det er spesielt.
0: Ja.
1: Ja, det er det.
0: Men hva gjør dere hvis dere får, kommer noen råfugler, eller en rev, eller hva det nå er, som prøver seg?
1: Ja, reven er jo såpass sky at den, men det er jo ørn og hønsøken som er verst, sånn ifra lufta.
0: Ja.
1: Og så har vi da visst at minken kommer.
0: Ja.
1: Da er det krise.
0: Men, ja, for den er jo vanskelig å forsvare seg mot.
1: Ja. Men ørna, det är ju då brukar vi då skjuter vi ju skrämmeskudd och så är det ut med båt och pröva och få ta vik.
0: Då drar hon sig.
1: Ja, då drar hon sig.
0: Var.
1: Ja. Så
0: Jeg ser ju den kajen du har byggt här. Det var inte gjort på en dag.
1: Nej. Det är ju sånt projekt man ser för sig att det ska bara sätta ner någon påla och så och så så blir det kaja sig själv men det är nog sånt 2 år brukar jag på att få och få den färdig.
0: Ja. Ja. Du vet plogar med någon is här?
1: Nej, nu har ju Ran fjorden fått ett jätteflott sån där bubblanlägg in på in i Rana då så gör att nu är det inte stora isproblem längre.
0: Nej va.
1: Så heldigvis. Det är 10 år nu i år sedan att den kom upp brygga, men den har nog bergat sig till nu.
0: Mm. Så ser det, du har en sevärdighet bort på, vi skulle säga plan, men bort på änga här, en amerikansk tipi.
1: Ja.
0: Hva i svarte verden har du det for her?
1: Ja, nei altså, nordnorsk sommer er jo ikke bestandig så idyllisk.
0: Neida.
1: Nei. Og hvis man er mye folk og sånn, så er det jo greit å ha en plass som man er ute. Og en sånn, altså tipo og lavo er jo nesten det samme, ja. Sånn i prinsippet. Men det var litt spesielt å få ha en ekte indiansk tipi, for det er det faktisk.
0: Ja. Ja. Du er da vel født i Amerika, du?
1: Ja, det er jo.
0: Det leser jeg i et intervju med Moli her.
1: Ja, så det er... Litt av mine amerikanske røtter, kanskje.
0: Mm, kanskje det. Så her er det både ekte norsk og nordamerikansk miljø.
1: Ja, ja det er det. Det er det.
0: Neida, det var et fantastisk sted.
1: Ja, det er flott.
0: Og alle trives vel her?
1: Ja, det er faktisk sånn at det, de eneste som kanskje ikke trivdes her, det var de som bodde her.
0: Ja.
1: Ja, i sin tid.
0: Ja, for det var vel litt armodsle.
1: Ja, det var armod. Det var det var ikke noe velstand. Vi sitter i dag og kommer i båt i full fart hit og har det idyllisk, kan jeg si, men ja. For dem så var det var snort med mat og ja, det var 7 unger her som vokste opp, så det er klart at det skulle mat til og mette alle munnene.
0: Helt ja. Imponerende at det gikk an.
1: Ja, ja.
0: Ja. Det var da vel helt bort i Dalselv. Og, eller Urlandet, ja. Og slo gras.
1: Ja, de måtte Urland for å slå gras, for det var for lite her til. Ja. Ennå var noe den der, regn med det der 2 nordlandskyrene, var nøysom i kosten, men
0: ja, da, det var de ja. Helt sikkert. Ja, ja. Ja nei, det er i alle fall utrolig flott at det her blir tatt vare på.
1: Ja, jeg synes jo nesten det er på seg... Det må gjøres, for at ellers så har jo det her bare grodatt og vært det borte.
0: Ja.
1: Ja.
0: I alle fall så vil nå jeg få lov å takke for at jeg fikk varme på det her eventyret.
1: Ja.
0: Det var... Jeg har haft en drømmedag.
1: Ja. Det var...

0: Nå har vi fått noe artig på bordet her. Det kan jo bruke en sånn jettekonkurranse på fredagskvelden.
1: Ja.
0: Det ser ut som en... ser ut som en mikrofon. Dette må være en 1920-modell. Det en mikrofon, Aldor.
1: Ja, det en mikrofon, det skal jeg. Og han påstår det, han... en av de ekspertene som vi var i Ålesund, at den fullt brukbarne gjerne. Nå det ikke ledningen til alkoholen, men den står jo på en sånn fin sokkel.
0: Han står på en fin sokkel, og her står det Lokalradioprisen 2001. Det var da voldsomt.
1: Ja.
0: Dette må du fortelle litt mer om.
1: Ja, jeg var jo på det her landsdelskonferansen for lokalradioet i Ålesund, eller i sist halv. Og forbundet vårt, så vi er tilsluttet Lokalradioforbundet, de deler ut hvert år en sånn. Før heter det Nærradioprisen, men så døpte de om det navnet. Det heter jo Norsk Nærradioforbund, men så døpte de om til Norsk Lokalradioforbund. Og det er noe det som er det offisielle navnet, men... Og i år så ble det jo årets tur.
0: Jaha.
1: Jeg var jo egentlig ikke tenkt å reise på det der. Det var ikke noen annen heller som ville reise på den konferansen. Jeg har egentlig ikke tid. Jeg skulle opp en 60-årsdag. Så ringte han bossen i forbundet, Erik Fagernes, og registrerte at det var ingen fra Radio Korgen. Jeg har ikke meldt meg på det her. Nei, jeg sa jeg har ikke tid. Og så var det noe dyrt. Jeg skyldte på det. Det var så dyrt. Nei, de hadde fått det så veldig det her. Nei, jeg skulle absolutt ha bedre. Så jeg måtte se at i verden skulle det så viktig med min person at jeg absolutt måtte ha en Halvor Vassdal dit for å avveke den konferansen. Det var over 100 mennesker fra før, så. Jeg skulle se for det var hemmelig der, men det, så måtte han ut med det at vi var innstilt til, eller det var tre kandidater til Lokalradioprisen. Mm-hmm. Og jeg sa ikke at vi skulle få han, men...
0: Hvilke kriterier som legger seg grunn for en sånn pris, da?
1: Nå fikk jo ikke jeg det der utskriftet som de har, men de sender ut pressemelding, det var sendet ut i går om det her. Jeg skulle få kopi av det, og det ble bortklemt igjen. Han sa han skulle ordne opp meg, men jeg fikk det ikke, så jeg glemte bort det søndags når vi reste ifra, for det var så hektisk. Og, nei, de var jo tatt hensyn til at vi har jo tatt de eldste nærradioene i landet. Og vi har jo drevet sammenhengen sin 19 år uten avbrudd. Det er jammen ikke mange, hvis det er noe det er tatt i, så har drevet så lenge, så vi uten en eller annen omorganisering. Siden vi er for eksempel av Mo, det er vel tredje gangen i hvert fall det er omorganisering. Radio Rana gikk først, og så gikk den konken, så ble det startet på nytt igjen, og så gikk det konken, og så nå ble det Radio 3. Så.
0: Du ser en av de eldste radioene, var det Radio Korgen som var den første nærradioen?
1: Ja, vi var den første nærradioen nord for Trondheim. Det var i 1982. Det var jo... kulturdepartementet som deste ut sånn konsesjon som det var jo en prøveordning, jeg skulle prøve med nærradio. Det var motstand mot det også, så var det mange ting annet enn det nytt jo. Og det ble deste ut nå når vi ble utplukket til en ut av prøvekaninene. Og
0: ja, det er jo ikke
1: så var det jo det at vi ble jo utpeket til denne her bygderadiomodellen. De kaller det for Radio Korgen-modellen. Det var mange nærradio som la seg på akkurat den modellen med andelstegning, helt privat initiativ. Vi har jo ikke, det er jo masse eiere. Det er jo kun andelseiere, det er ikke noe lag i foreningen.
0: Så radioen her, han har holdt seg i samme form da, hele tiden?
1: Ja, stort sett, ja, da, det er alt for liten forskjell.
0: Og dere har litt mer sendinger de første årene?
1: Ja, vi har jo både tirsdag, og, nei, vi har mandag, onsdag og fredag, og så har vi... Så ble det litt forandring, så fikk vi tirsdag, torsdag og fredag, så har vi jo søndagskonserter, det var barneradio på søndag, men det krevde mye folk, det var et helt styr, vet du, og det gikk godt når alle var nyfiken på det her, ja. Men så dabbet det mer og mer av, for å behalde litt, så måtte vi nå begynne å kutte ut, og så ble det noe etter hvert at tirsdag og fredag ble verdt. Forskjellige klokkslett har vi også hatt, da begynner vi, så begynte vi klokka... Ja, hva det var? 10 over, vi regnet vi skulle ha 20 minutter sending. Vi begynte 10 over halv 6, tror jeg, da, om kvelden. Nå skulle vi jo ferdig ved klokka 6. Mm. For da begynte barnetv, og da måtte vi jo ferdig med det. Og det her, så vi måtte rett og slett til Riksvesenet.
0: Det er derfor man har lagt seg på sånn senfredagssending.
1: Ja, da, så prøver vi jo... så flyttet litt sendingen natt og frem. Jeg minnes noe akkurat, men der halv 9 har vi jo hatt sendinger, ja. Og fredagen begynte vi jo klokka 11 til å begynne med, men det vet jeg, det ble jo morgen, så det ble framflyttet til Jeg lurer på om vi ikke begynte halv nye en stund i det, men det ble for tidlig, så, så flyttet vi til klokka 10, og det nå. Et eller annet kolliderer du med det uansett, for det alt med det her riksmedien har stadig noe på.
0: Klart, det skal godt gjøres med så mye.
1: Nei, da, så var det jo, de leser jo opp begrunnelsen, for vi setter jo under festmiddag, vi var jo etter ferdig, vi har fått dessert nå, har vi gjort det. Og så blir det jo... Men vi vet jo ikke, ingen som har fått vete det på foran, så de begynner jo å lese kriteriene først når det var startet, men jeg hørte jo ganske til at det her kom til en gang vår sveg, og det var jo mange andre der, gamle garvete, de begynte jo å rette hendene og skulle begynne å gratulere med en gang.
2: Altså.
1: Så vefte de bare av, jeg tror de måtte vente det selv.
0: Så det var nesten jo som en Oscar-utdeling?
1: Ja da, så det ble...
0: Måtte du frem og holde noe takketale?
1: Nei, ikke tale, men jeg fortalte noe litt, og måtte jo selvfølgelig takk for det. För det har fått och det var högtidligt ska förtälla för det var stående applaus hela församlingen var bara kattsarna var fulla all stod och klappade det var
0: Ja det var inte dåligt nu
1: har
0: då kollat på i 20 år och då är det
1: Här är inte 20 år för nästa vi är inne i vårt 20:e driftsår.
0: Det 20:e året ja. Så det
1: Nu är inte du med på det här.
0: Jag är nog av och till lite med ja. Det skulle ju inspirera till att fortsätta någon år till kanske.
1: Ja, det håper jeg at i hvert fall de her skal nå få hedersplass her. Jeg vet ikke om vi skal sette den. Det kan nå sette og sitte nå her, men nå finner en fin plass. Det jo just at de her teknikerne begynner å handkla om igjen og skal plukke og skru opp sunt her til så finnes.
0: Sjåke seg på baksiden.
1: Sett inn, måtte få noe til å monte inn høgspenken igjen. Den rør bort igjen, så får den seg et rappans.
0: Ja, vi får i alle fall gratulere med lokale radioprisen, så får han få seg
1: får bare si takk i like måte.
0: En fin plass, ja.

Men nå skal vi treffe to stykker som gikk her for en del år tilbake. Nemlig han Theodor og Edvard, alias Tore Furuhatt og Hilmar Henriksen.

0: one child we would give. And at this offer, my wife starts to weep. And I said, come, we'll choose one while they're asleep. We step to the cradle where our babies sleep, and the moon reflected a tear on her cheek. I looked at my wife through eyes that were blurred, and I said, no, darling, it cannot be her. Then we stepped softly to a small trundle bed, to a face full of freckles and his teddy bear Fred. I reached down and brushed back his unruly hair. Oh, I dare not take him from his mother's prayer. Then we moved quickly to a small room above, and we stood there beside Mary, our child of love. My eyes started burning, and I tried not to cry. Neither one of us spoke as we passed her by. Then on to Jimmy, our oldest lad, so much like his father, so true and so glad. His mother said, no, for the whole world it's no. I cannot and I will not let one of them go. Then we wrote a letter in a kind, friendly way. Though your offer be generous, we can't give one away. When we sit at the table, and when I say grace, I thank God we're not missing one little face.
1: Og inn kom en mann som ikke fra vår kommune, men har tilknytning der. Erling Storvald. Hallo.
2: Hallo.
1: Erling Storvald, det der?
2: Ja, jeg måtte
1: si Storvald, men ikke Storvald. Ja. Nei, du vet at jeg har vært en så rasjonell, jeg kopp ned på alt jeg kan gjøre.
2: Ja, det nesten så vi ikke
1: noe lønt. God kveld, god kveld.
2: God kveld.
1: Og takk for sist.
2: Ja, fjort.
1: Ja, hva det går oppe i Grønfjellaren?
2: Ja, det går det.
1: Eller i Storvålenge. Ja. Det vel der plassen heter, ikke det?
2: Ja, da. Ja.
1: Full vinter, 2 meter snø.
2: Nei, jeg for så vidt mot et bært.
1: Det nesten bært, ja. Har det vært plagsomt med bærfrost?
2: Ja, det var en reistund, det var helt bært og så bra kald.
1: Ja. Har det vært pass kald der oppe, vet du det?
2: Han har vært oppe i 23 grader hos oss.
1: Åja, ja, det er 20 grader for mye. Etter mitt
2: syn. Ja, da.
1: Og ja, så 23, ja, det klart, da dette her ned når det ikke er, hvis det ikke er snø.
2: Ja, ja.
1: Det gjør det. Det ikke noen som begynner å få problemer med vatten og sånt?
2: Nei, ikke enda.
1: Nei, å nei. Vi har jo en regn, det, men det regnet vi har sist, det får jo ikke noe ned i marka, for det var vel...
2: Nei.
1: Det var vel tære.
2: Det er jo tære, så det gjorde over trekkelsen av vatten. Det regner bare bort.
1: Ja, det regner bare over. Og juleølet, det kommer på plass, og...
2: Mm.
1: Ha?
2: Ja, ja.
1: Ja. Så det, du har ikke begynt å prøve smak?
2: Ja, nå, nei, det går ikke an. Det blir så odrukt.
1: ikke direkte opp for møtten av måneden i hvert fall. Ja. Ikke det han sa, man. ja, det så. Har du vært noe ute i marka ellers? Litt av jordtre?
2: Ja, jeg har vært både litt på marka.
1: Litt av jordtre?
2: Ja, nei.
1: Kanskje du gjør det ikke fett på julaften?
2: Nei, jeg slutter av det gjort.
1: Ser du det?
2: Jeg har kjøpt plast.
1: Åh? Så du har...
2: Ja, men det går for store plantene, ja.
1: Ser du det? Hvordan har du bare kapt dem av? Vet du hva? Ja, akkurat. Så det ikke noe sånn plantefelt der oppe? Det ikke plantefelt, så det mindre. Så det nye.
2: Det lite med det.
1: Akkurat, ja. Hva slags ver får vi fremover? Går det an å spørre deg til det? Du jo ikke pensjonist enda.
2: Ja,
1: vi
2: jo sluttet med det der.
1: Nei, så du, vi var jo enige om at du var ikke pensjonist.
2: Ja, det sitter jo vi.
1: Ja. Det så.
2: Ja, nei, det sånn til jul, det får bare finne.
1: Får bare finne,
2: ja.
1: Ja. Ja. Hva temperaturen blir han, låg da, eller?
2: Han blir litt sånn vekslet.
1: Jaha, akkurat. Så vi får litt mer telle, med andre ord.
2: Ja, det fikk du vel finne.
1: Ja, for meg det ikke så mye. Det blir bare mer arbeid på meg når vi taler.
2: Åja.
1: Jeg får begynne å meise og tale
2: også. Ja,
1: da. Vet du hva? Så jeg sier penger i alt.
2: Ja,
1: ja.
2: Hvis
1: jeg sier
2: penger i alt, det.
1: Ja.
2: Er det
1: noe
2: snø det
1: også? Nei, er det lite snø i grunn? Jeg vet ikke hva kan være her. Det vel en, ja, kanskje 15-20 cent.
2: Åja, det såpass?
1: Ja, 15 cent er det i hvert fall.
2: Ja.
1: Jeg har just nok med dem med målvapnet, det var det praktisk talt 30 cent, 29 cent i dag.
2: Oi, ja.
1: Det er hos dem, så de har jo en snøvinter.
2: Ja, ja,
1: det
2: er jo
1: en stor snøvinter. Ja, det er jo
2: en stor
1: snøvinter. Nei, det er ikke over en 6-7
2: sammen.
1: Åja, nei, jeg vet ikke akkurat, det var jo litt regn i natt, så klappet det litt ihop, men at vi har en 15 cent, det vil jeg tro, kanskje nærmere 20.
2: Ja, ja.
1: Så det hjelper jo på mot
2: Ja, det er jo ganske stor måned.
1: Ja da, det er det. Så det er bare kjekt. Og juleribba og alt sånt, det er enig kommet på plass.
2: Ja, ja, ja.
1: Så du har sett bare noe å vente på.
2: Ja, vente på jul.
1: Ja, akkurat.
2: Ja, men folk har jo jul noe året rundt.
1: Ja, man har det, altså.
2: Det er
1: jo
2: ikke så stort du kan forandre.
1: Nei, altså, det her, som vi kaller i gamle dager for godmaten, den er jo ikke god lenger.
2: Nei.
1: For den kan man jo ete når man vil.
2: Ja.
1: Det er sikkert.
2: Det er jo hverdagskost nå.
1: Det er jo hverdagskost nå. Det legger jo merke til at jeg tror både ungdom og vokse folk, når du kommer på kaffebesøk, så blir det heller små på rundstykker med salt pålegg.
2: Ja, ja.
1: Min favorittpålegg, det er virkelig det her, som vi bruker nå før, bare jula, sylteruller og sånt.
2: Ja, hvis jeg har på jordskjenken, den blir sånn.
1: Hvis det er det, ja, men når det er så mye fett sånn, så har man sånn vettighet og så unnskyldning for å drekke akkurat.
2: Ja, ja.
1: Ja, du kjenner til det der, jeg antar jeg. Ja, det er sikkert. Nei, altså, du snakker om julmat, så vi var vel første gang på, i Trondheim på en sånn julbordtur.
2: Mm.
1: Og du snakker om mat, det er jo ikke muligheten, så mye sort, det er jo ikke muligheten å smake litt grann på hver sort.
2: Nei.
1: Det er ikke muligheter. Og da er det nesten gått for langt.
2: Ja, det er gått for langt.
1: Ja, det har vel vært like mett og god om det er litt mindre.
2: Mm.
1: Det er ikke tvil om. Har du noe for mening om hva været kan bli videre utover i vinter? Får vi en snø i vinter, eller får vi lite?
2: Nei, det får vi ikke.
1: Får lite snø i vinter? Hva?
2: Ja.
1: Jaha. Og enda temperaturen blir de å leve med?
2: Ja, ja da. Du skal ikke være redd å flyse her.
1: Nei, jeg har mye bjerg ved, så det er ikke noe fare. Så det er ingen fare med det. Men da tror jeg vi får bare ønske dere i Grønfjelldalen en riktig god og fredfullt jul.
2: Ja, i like måte.
1: Så får vi heller snakkes når det ligger ut på vinteren.
2: Ja da.
1: Ja. Greit er det. Ja. Ha det bra.
2: Ja, i like måte.
1: Hei.
2: Hei.

Da begynner sånn at det vi opp det som det er det som vi nå har fått oss som skjedde i bygden med at fremmedfeller nå er en sånn tilstand som den er etter det her verket som er gjort. Det må jo si ifra formannskapets side, sånn som vi nå så det i går i alle fall, vi synes det veldig beklagende, og det kan ikke bare karakteriseres som annet enn et rent kjært herverk. Vi foretok en beslutning i går, vi skulle fare opp og se på klemmetelleren, og det gjorde vi, kun for å konstatere at det som vi har sett av bildet i avisene tidligere på dagen, og det som vi også har fått fortalt, det stemte ganske nøyaktig. Det var lite og ingenting igjen av klemmetelleren. Det som vi også konstaterte var det at det var gått nok så nøyaktig til verks når det gjelder å få slette det kulturminnet ut av historien for godt. Det var nemlig forsøkt også sprengt sund en stein som også er en del av helleren. Det har delvis lyktes, faktisk. Slik at en del av steinen nå faktisk er i bevegelse og har flyttet seg ifra lørdag, nei, fra søndag til mandag, altså i går, og vi har også fått beskjed i dag at den har flyttet seg noe ifra i går til i dag. Vi var også enige om formannskapet at hvis det var mulig å få sikre, skal vi si, den utglidningen som nå foregår, for å også mulig i fremtiden ta stilling til om vi skal bygge opp klemmetelleren, så har vi også foretatt undersøkelse på det i dag. Vi mener fra formannskapets side at det var nødvendig å få undersøkt mulighetene for det. Vi skal da være klare over at hvis da snakker om en privat eiendom fortsatt, som kommunen i utgangspunkt ikke har tilgang til, det vil si med det unntak at vi står overfor et samisk kulturminne, som vi nå i dag har fått bekreftet, er dokumentert som et fredet samisk kulturminne. Det betyr igjen at vi kan med kulturminneloven som adgang foreta sikring av helleren og området etter at grunneieren er varslet. Det vil bli gjort, så vidt jeg kjenner til på kulturavdelingen, veldig snart.

0: at så fremt det overhovedet mulig, så må kommunen sørge for at den blir ivaretatt på beste måte fra kommunens side I fremtiden, med nødvendig erverv av området slik vi nå starter med, gjennom en reguleringsplan, og også om nødvendig gjennom en ekspropriering, og også få se om det mulig å få restaurert den tilbake, noenlunde til den tilstand den var I. Det mange som går an å restaurere I dag. Vi står ikke overfor den klementheten vi har, men vi kan stå overfor en tro kopi, som sannsynligvis så lik at de som ikke nær sagt visste hvordan den originalen så ut, de vil sannsynligvis ikke se forskjell hvis vi har gjort det arbeidet som vi bør få gjort. Vi har også bestemt oss for formannskapet at reguleringsplan, arbeid med den som nå foregår, den foregår for fullt fram mot kommunestyremøtet nå den 28. juni. Det blir ikke gjort noe slakke på det. Arbeidet går fram uforandret, uavhengig av det som nå har skjedd. Slik at vi får den til behandling nå den 28. juni. Da vet ikke jeg om vi har så mye mer tilfør. Det har stiget nok så mye I avisen I de siste dager, og det kommer sannsynlig til å stå mer I avisen I tida fremover om det. Vi har jo hatt et veldig sterkt press fra presset nå I de siste dagene, og selv om hovedstadsavisen interessert I oppslag om det her. Og jeg har jo da verdens gang meldt jo også besøk hos meg I går ettermiddag faktisk, på en ny artikkel. Og hva som står I avisen om det, det vet ikke jeg. De skriver nesten hva de vil, det der type aviser. Så man har jo ingen garanti. Det om jeg hadde holdt tunga bent I munnen når man snakker. Jeg håper jeg gjorde det. Så jeg vet ikke om det så mye mer å si om det. Carl Christian Brevik leverte en utklipp av en avisenspikkel som heter Fotofarm mot Nord, som sto I Rana Blad 3. mai I år. Jeg vil ikke kommentere den her og nå. Jeg vil bare se seg at jeg vurderte sånn på det tidspunktet at jeg ikke ønsket å besvare det som der sto. Men jeg kan her og nå si at det aller meste som der sto stort sett ikke korrekt sett I forhold til kommunens framgangsmåte I denne saken her. Vi har offert oss etter mitt skjønn korrekt. Kommunen har ikke hatt noe leieavtale til dags dato. Den forrige eieren av Klementhelleren opprettet I sitt I en avtale med Lerkerdal bygdelag, som foretok et utmerket etter mitt skjønn bevaring og opppassing av og ettersyn av Klementhelleren. Det var ingen problemer. Vi støtte fra kommunens side opp til det arbeidet som Lerkerdal laget gjorde, I den der sammenhengen. Det som da skjedde etterpå at nye overtok var jo at avtalen ble oppsagt ganske så plutselig. Det ble utvidet areal på det dørka området. Det ble foretatt en inngjæring. Og på det tidspunktet var det at kommunen skal vi si, tok kontakt og fant ut at nå det nødvendig at, å forespørre om kommunen kunne da stå som ansvarlig for drifta av den saken. I mellomtiden så har det jo også skjedd at samisk kulturminnevern har sett nærmere på saken og ment at dette var et samisk kulturminne. Vi har nå fått bekreftet at det er det. Vi har faktisk bekreftet I dag med utgangspunkt I en slektsgranskning som nå foretatt I går og I dag. Det gjør meg rimelig trygg på at vi også har fått et vern for det der I fremtiden, hvis det lar seg gjøre å få den tilbake, som mye sterkere enn det vi har I dag, på mange måter. Som dere kjenner til også, så hadde så langt ikke Løktes kommune fått noe leieavtale, og på tross at vi har prøvd på veldig mange måter å få det til, så har ikke det Løktes. Og jeg mener fortsatt at skal Klementhelleren I fremtiden bli hva det hvis vi får det til dem, må ta alle forbehold om det, og at det økonomisk lar seg løs, så må vi også sikre området omkring på en sånn måte at vi får regulert det til den bruken det snakker om, som kulturmyndigvern, og som adkomstområde, og som rekreasjonsområde for befolkningen I hennes. Ja, da tror jeg ikke jeg vil si meg. Jeg tror det var nok. Dere får holde opp til presset på resten av detaljene. Det her det som det viktige var for meg å nevne at arbeid som kommunen gjør nå I tida fremover når det gjelder reguleringsplan, det går videre som om ingenting var hent frem til den 28. juni da vi har plan her til godkjennelse I kommunestyret.
1: Det var noe litt rett I hel. Men I alle fall så blir ikke stilt nå, for nå har vi fått landsmannsbetjenten, han Roald Bjerkadal hit. Og har du noe nytt å fortelle om det her etterforskningen?
2: Ja? Ja, jeg vet ikke vi skal si om det så mye nytt, men vi driver jo etterforskene her på andre eller tredje dagen nå. Så vi har jo vært fire mann nå i gang omtrent siden om søndagen.
1: Så det der virkelig noe som dere prioriterer?
2: Ja, til nå så har den vært prioritert hos oss, og vi har jo fått litt bistand fra Rana politikammer.

0: i denne saken.
1: Dere går frem på en måte i fjerde og husmiddel, eller stopper dere biler, eller ligger dere på lur?
0: Nei, det som vi har gjort først, da, det var jo at vi var der oppe på lørdagskvelden. Jeg fikk jo meldingen der i halv sju tida på lørdag. Og da dro vi oppover middelbart og foretog en åstedsgranskning på lørdag. Før at det kom andre folk. Men det har jo vært folk oppe da som har oppdaget det.
1: Ja, hva? Ja.
0: Og så ble det jo ikke gjort mer før på mandag. Og det er jo litt ressursmangel og sånt, men vi fant ut at det kunne vi vente med til mandag, ja. Den taktiske etterforskningen. Og vi startet jo opp da på mandag, fire mann, og det første vi har foretatt det er jo en rundspørring blant beboerne i Lerskardalen.
1: Ja.
0: Så da tar man bare hus for hus. Og
1: så dere gålfjer?
0: Ja, vi gålfjer.
1: Og begge sider av veien?
0: Ja, da, begge sider av veien. Og man har da et standardskjema som alle blir spurt etter, om de har hørt og sett og ja. Den slags. I dag har vi jo kommet kanskje litt lenger. Vi har jo begynt med litt mer sånn formelle avhør og kartlegge litt sånn omstendigheter om det her.
1: Ja vel.
0: Det har vi gjort. Og vi er jo, det kan jo danne seg flere teorier om akkurat det her, men foreløpig så er det ingenting som peker mot noe spesielt mistenkt.
1: Hva er det dere ser at når dere er på åstedet?
0: Nei, det er jo tekniske spor man ser etter, og det er jo sånn som i det her tilfellet med en sprengning, så er det jo rester etter sprengstoff og lunte og den slags. Det er klart at man kan se etter fotspor og slikt, men det har jo vært en del folk i mellomtid, så ja. De har kanskje litt mindre verdi akkurat nå.
1: Ja, det er vel ikke så enkelt, men så det har dere funnet altså rester til lunte og...
0: Ja, det har vi funnet. Og det vil det bestandig bli etter en sprengning. Ja. Så det har vi jo.
1: Så dere vet hva slags ammunisjon som er brukt? Og...
0: Ja, det er vi klare over. Ja.
1: Kan de komme ifra?
0: Nei, det vet vi ikke. Men det er jo en vanlig sprengstoff det her som brukt.
1: Men hvis folk skal spreng sånn, jeg tenker på om jeg kunne ha funnet på at det skulle ha skutt i sånn salva, så det blir ikke bare å gange og kjøpe sånn ammunisjon?
0: Nei, i dag så er det ikke det. I dag er det nok så strenge retningslinjer for å få ut ammunisjon eller sprengstoff. Ja. Det er det.
1: Så det må være noen som har haft tilgang på det da, eller?
0: Ja, enten at de har tilgang på det, eller at de får det utskrevet via en rekvisisjon. Eller noen kan ha liggende fra før, ja.
1: Så det er ikke noen som har mest noe ammunisjon som dere gjorde?
0: Nei, vi har ikke melding om at det er stjert. Sprengstoff i siste tiden. Nei. Det har vi ikke.
1: Nei, hva folk skal, er noe de skal merke seg nå utover hvis de hører eller ser noe? Eller?
0: Det er klart, vi er interessert i alle tips som vi kan få. Ja. Men det er jo hvis folk, det vil jo nødvendigvis bli en del folksnakk nå, det er jo et aktuelt tema og det er klart, hvis det kommer fram opplysninger som er i saken, så er vi interessert i dem.
1: Ja.
0: Men jeg vil jo anbefale folk å ikke dømme noen i det her tilfellet. For det er jo et lite lokalsamfunn, og vi etterforsker fremdeles saken.
1: Ja, det er klart. Men det er jo mest tankene kan jo gang både hit og dit, men det er vel ikke sikkert at det er noen som peker seg ut sånn.
0: Nei, hos oss i etterforskningen så er det ingen som har peket seg ut. Selv om jeg er klar over at lokalbefolkningen kan gjøre med enkelte, så vil jeg anbefale at de holder seg i ro,
1: ja. Ja, det er kanskje det beste at de har meldt seg, dem som har gjort det her, så har jeg vært i stille med det.
0: Ja, det har jo vært det
1: beste. Men det gjør de vel ikke?
0: Nei, foreløpig så er det ingen som har gjort det.
1: For det er jo riktig ille, for det er jo klart at det er noen som er oskyldige som kan bli mistenkt.
0: Ja, det er det. Særlig i sånne små samfunn som vi lever i der. Ja. Det er klart.
1: Men synes du det så ut som det går an å bygge opp noe igjen oppi der?
0: Ja, alt går jo an å bygge opp. Det er klart det blir ikke det samme, men det går nok an å rekonstruere den som den var. Det ser jeg ikke bort ifra.
1: Ja, för det är ju den han bodde, han klämmet i alla fall.
0: Ja, han bodde ju där så.
1: Heller han hel eller halv eller så han nog bodde in på en del.
0: Ja då, så det vill ju bli samma boplasten.
1: Ja, det är ju ja. Boplasten blir ju samma, om det inte blir akkurat likadant som när han var där.
0: Nej då.
1: Ja, men det var fint att du kunde komma in här och fortälla oss lite grann om det där. Folk är ju spänt och vi hoppas att du blir färdig snart med det där.
0: Ja, det hoppas vi också, men det kan ju vara en tunga sak att lösa.
1: Ja.
0: Så det kan vi ju inte säga akkurat nu i alla fall.
1: Det är lite så enkelt att säga något om det, men det hoppas vi verkligen att du gör så. Tack ska du ha.
0: Ja, tack för att jag fick komma här.
1: Ja, varsågod.

Første innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand. Andre innslag ved utdeling av Lokkeradioprisen 2001 til Radio Korgen. Tredje innslag av Theodor og Edvard som går varktrekket. Fjerde innslag om værspåmannen ved Erling Storvolleng. Femte innslag om båten Ternen på Røsvatnet. Og siste innslag om sprengingen av Klemmetellen. Dette vil gå som reprise helt fram til fredag. Håper dere har hatt glede av å høre på dere i Radio Korgens arkiv. Vel møtt!

0: Og så har vi juksa litt, og det tid for reklame.
1: Du lei av appelsinhuden din?
2: Kvisene, vortene og de svette hårene under armene.
1: Føler du at problemene bare vokser og vokser?
2: Og ingen kremer eller andre kosmetiske produkter hjelper?
3: Lytt til Radio Korgen!
1: Du vil kjenne varmen som kommer innenfra og brer seg ut over de små eller store problemene dine.
2: Gjør som hundrevis har gjort før deg. Switch inn på riktig kanal. Nemlig
3: Radio Korgen!
4: Ja, nå har jeg tatt turen på gartneriet i skogen, eller på... Ja, det noe på bjerke, men det ligger noe som delvis på valget.
5: Mett i mellom.
4: Og nå har jeg jo funnet butikksjefen, eller du må bare fortelle hva du heter.
5: Det er jo Caroline Kross Reinfjell.
4: Ja.
5: Det er det, vet du.
4: Og dere skal åpne i dag?
5: Ja, første dag, så det er litt spennende.
4: Ja.
5: Det er det.
4: Og for at vi glemte bort åpningstiden her nå, har du det i hodet?
5: Det så. Har jeg i høvet. Det er mellom 2 og 7 på hverdagen. Altså fra mandag til fredag så er det mellom 2 og 7. Så det lurt å få med seg så ikke blir bomtur. Ja. En del som glemmer bort åpningstiden. Ja. Lørdagen har vi også åpent, og da er det mellom 10 og 2.
4: Mellom 10 og 2 på lørdag, ja.
5: Ja. Så, men alt er røde dager og søndager og alt er her, da har vi stengt.
4: Ja, akkurat.
5: Da kvinner vi.
4: Nå er vi nå vel mer eller mindre ferdig med mange ut av røde dagene.
5: Ja, ja, så, det er vi.
4: Og her var det mye fint å se.
5: Ja.
4: Jeg må nå gløtte inn i her.
5: Ja, du må bare gange inn i henne.
4: Du må nå være med, for at... så du vet, jeg er ikke så flink å snakke, men det heter jo at du skal si det med blomster.
5: Ikke sant?
4: Ja.
5: Det er det som er så gjevt at blomsteren kan fortelle. Fortell du ikke.
4: Og her har du amplese henge i taket her.
5: Ja, akkurat de her, det er sånn fast levering til Statkraft hvert et år. De bruker å ha
4: dem
5: i tunnelåpning. Altså, de har fast bestilling.
4: Ja, veldig altså.
5: Men i neste hus der, så er det så folk kan kjøpe.
4: Ja, du verden. Her var det... Her var det mye fint å se, ja, du verden. Vet du, men sånn høvelig, har du mange planter her nå? For det, her er jo det ene drivhuset, men du har jo et lengre sør også.
5: Ja da, jeg har 2 plasthus på baksiden også. Men antall, det har jeg tenkt på mange ganger, men det er noen titals tusen, men jeg alle kommer til å rekne ihop. Men
4: når det står noe sånn, så det gjør noe ferdig til utplanting, eller det, er det mye arbeid med vanning og sånt?
5: Ja, kontant ja. Det er veldig mye, både vattning og gjødsling og sprøyting, og mye stell også. De trenger mye plukking og klepping, så det er mye arbeid med blomster, det er det.
4: Sist jeg var her... Det var en David her, men nå er han lagt inn årene for din herre.
5: Ja.
4: Ja.
5: Han skulle nok gjerne holdt på, men nå er helsa sånn at han ikke kan holde på lenger. Så han er nå og har det bra på kårstua på Hemnesberget, og har det bare gjeft der, men akkurat han har ikke helsa til å holde på inni her.
4: Nei, det kan jeg tro. Det blir jo mye standing og selvfølgelig arbeid, så alt er sin tid. Og.
5: Ja. Det er det. Det er et veldig fysisk arbeid og tungt arbeid, så det er ikke bare å sette på en stol, det er mye jobb og mye tungt arbeid.
4: Har det vært noe på grunn av alt stein i dag, sånn for dere, både når det gjelder gjødsel og ting dere trenger, jord og alt det her, har det stiget mye?
5: Det gjør det. Absolutt. Det er sånn lett at øynene får regningen derifra.
4: Ja.
5: Det er heftig, og alt til sammen er ganske, blir mye, både med mye strømutgifter og alt fra gjødsel og potte og tilsetning til jord og alt det her, det har steget. Så det er, og ikke minst frakta er vært det enormt.
4: Ja, det kan du også tenke på at frakta er vel
5: vært det. Ja, en lett at øynene får de der regningene, for å si det sånn.
4: Ja. Neida, det var det nesten som man skulle ha hatt fjernsynet for å ha sett utover den her. Jeg må nå kalle det blomsterhav, for det er noe...
5: Det vil jeg også kalle det. Det er et blomsterhav.
4: Ja.
5: Det er det. Og jeg bruker å si med noen, for de sier, ja, det er for tidlig å plante, men så bruker jeg å si, du må komme og se nå når det er, før at det tømmes. Bare komme og se. det er veldig fint det her, når alt står i flor.
4: Ja, det må du snakke om. Og Men det noe jo som et dyr, altså man får noe et forhold til planta. Er det ikke trasig når, hvis det blir noen gang at planta blir standende igjen, og så må dere bare kaste dem?
5: Ja, det er kjedelig.
4: Ja, det må det.
5: Det er fryktelig kjedelig. Altså, det er jo ene grunn til jeg sluttet med julestjerneproduksjon. Det var det fordi at jeg måtte hive så mye.
4: Ja.
5: Jeg trappet ned og trappet ned, men jeg måtte hive enorme mengder, så da kuttet jeg den.
4: Ja.
5: Det er trasig å hive. I hvert fall når plantene er fine og at de er godt brukende, ser du at plantene er dårlige og er bare å hive, så er det en ting. Men når de er fine, så er det trasig.
4: Ja, det er akkurat det som er at de... Men hvordan er det nå her på gartneriet her? Selger dere alt som vi sier her, selger dere det i frodisk i korgen?
5: Ja, både i korgen og her da.
4: Ja.
5: Her har vi jo da bare oppe i den kjerneperioden, skulle jeg si.
4: Ja.
5: Det blir litt over en måneds tid vi har åpent her når det er liksom den hovedtida for planting. Ellers er det jo storbordet vi selger.
4: Ja.
5: Mykje gjennom. Der står vi jo kirkesalg da i... Så vi tar med oss og selger, eller så er det jo.
4: Ja.
5: Er det jo her igjen. Jeg har jo litt oppdrag og litt sånn planteoppdrag og litt sånne ting som går mye plante. Alt ifra sånne planting på kirkegårder og forskjellig.
4: Ja.
5: Så litt oppdrag er det jo også i tillegg da, så blomsten går til.
4: Men for folk som er nå utenbygd, så vet ikke de vil ha for noe. Er det da å ta skjulbordet de ringer for å eventuelt få det... distribuert ut at de som skal ha det, eller?
5: Ja, vi har ikke noe levering her ifra, så det er gjennom skjulbordet vi har den.
4: Ja.
5: Så for å få tak i, her har vi ikke noe telefon som er fast her, for det er så vanskelig med åpningstid og så kort en sesong her, sånn at...
4: Ja, men om du blir dekket fra korgen,
5: så er
4: jo
5: det... Ja, så det er liksom korgen som er knutepunktet for å få tak i oss, kan du si.
4: Ja. Neida, så jeg vil oppfordre dere til å ta dere en tur hit, for det var veldig fint å se her. Så. Jeg vet du har det veldig travert, for det er bare en sikre time til at den offisielle åpningen...
5: Ja, vi klepp snoret.
4: Nå
5: nærmer seg, så nå skal jeg stille ut siste og ordne siste rest her, så det er klart til kundene.
4: Har du folk som kan hjelpe deg her nå?
5: Ja, altså her på gartneriet har jeg fått folk som skal stå bakom kassen, så jeg skal være mest på skjurbordet i denne
4: tiden.
5: Men jeg har nå mye pakking og vatning og stell og sånne ting, så jeg har heldigvis folk som skal stå her i kassen og ta den biten.
4: Akkurat.
5: Så det er veldig bra.
4: Nei, men da får du på vegne av meg selv og Korgradioen takk for en hyggelig orientering.
5: Jo, det er
4: hyggelig. Så får du ha en fin sommer. Jeg vet ikke, begynner noe ferie i sommer?
5: Littegrann.
4: Littegrann,
5: Det blir ikke så mange veken, men noe skal jeg fortelle. Så vil vi håpe at det blir sol igjen.
4: Ja da.
5: Det
4: er
5: kjedelig med regnvær nå, men den kommer vel.
4: Vi får nå i hvert fall tro at den gjør det, og... Så kan det nå også være sånn de har noe sørre for, det er det jo i varmeslaget nå.
5: Det har du også rett i. Så jeg sier det nå, det verer seg nå, det er jo selvvatning.
4: Ja.
5: Men plant ute så slipper noe vatten.
4: Takk skal du ha i hvert fall.
5: Takk selv.
4: Ja.
5: Yes.

0: Du hører nå på Radio Korge.
1: Jeg har nå sittet i lag med Nils Reinemo. Du er leder i Hemnes turistforening.
2: Ja, det det.
1: Og der har det jo vært mye aktivitet i alle år, og den sommeren som kommer så blir det også aktivitet. Og nå er det steinbua som står for tur. Hva som skal skje der?
2: Nei, vi skal restaurere jo. Ja. Endelig så er det steinbua sin tur, for nå har hun fått forfølge lenge nok, synes vi. Det er et viktig kulturminne å ta vare på. Og så er jo det eneste bygget turistforeningen har igjen etter en Peder Lyngstad som bygde denne bua. Og som bygde gamle gråflyta først og Leirbottenhytta som nå er i privat eie.
1: Ja.
2: Så vi synes jo det er viktig å ta vare på den både kulturhistorien og det minnet om det enkle friluftsliv. Og, for det er jo en kontrast mot sånn som turisthytten er nå.
1: Det ble noe annet enn Rabot,
2: ja. Ja, det er noe helt annet.
1: Ja.
2: Der er det jo gode senger og sengetøy og ja. Det er virkelig noe helt annet. Og alle hyttene er jo godt utstyrt. Og så steinbua fortjener absolutt å bli tatt vare på. For den har også huset mange folk opp gjennom tiden.
1: Og gjort det.
2: Og hjelpet dem når de var værfast. Og så målet er jo også at den skal fungere som nødbu i området. Det er jo et trafikert område. Så. Ja.
1: Men nå er dere avstengt, og nå?
2: Nå er jo stengt, fordi at vi har vært oppe og hentet ut alle vinduene.
1: Akkurat.
2: Er plukket ut av bua, og så har vi skalket igjen alle åpninger.
1: Ja.
2: Og vinduene, de er nå så å si ferdig restaurert her nede i bygda.
1: Akkurat.
2: Jeg har hatt god hjelp av Ari Linjedalen. Så de er restaurert der oppe i Linjedalen.
1: Ja vel.
2: Og vinduene var jo egentlig i ganske god stand. Altså selve treverket. Det var litt råte på det ene, men
1: så det blir vel god lufting oppi der?
2: Ja, det blir det. Så det er ikke noe råteskade å snakke om. Det er altså vær slitt.
1: Ja.
2: Det er det som treverket tærer på av vin og skare. Og
1: akkurat. Ja. Janna Steinbua, hun har jo egen historie, hun også.
2: Ja, hun har det.
1: Det var jo en Lyngstad som startet og muret opp.
2: Mm.
1: Fordi det var så tungvint med nok materiale oppover. Så han fant ut at han kunne bruke den materialen som var der.
2: Ja, det var jo lurt. Og det er jo nok av stein å ta. Så det
1: var det.
2: Det forstår jeg jo godt. Ja, nei, det måtte jo ha vært. Han måtte jo ha hatt enormt pågangsmot og tålmodighet for å få det her i stand.
1: Jeg så i hytteboka, der har han hjelp av han Håkon Finnbakk og Jakob Sandmo, da han muret bygget.
2: Han har jo vært flink og skrevet ned og dokumentert alt han har gjort. Så det er jo gull verdt for oss når vi skal se tilbake på historien.
1: Akkurat.
2: Og fortelle den videre.
1: Ja.
2: Det er helt klart.
1: Men det ble jo mange byggetrinn etter hvert.
2: Det her har jo du mer kunnskap om enn
1: jeg
2: har.
1: Ja, jeg er på å skrive om det nå.
2: Ja. Nei, det er klart, det har utviklet seg etter hvert. Først så var det jo bare steinmuren.
1: Ja.
2: Hun er bygd i 69. Det første byggetrinn. Så var det da køyet etter hvert i et røysverkedel av tre.
1: Det ble byggetrinn 2.
2: Ja. Og så var det skøtet som var nummer 3, var det?
1: Ja, og do.
2: Ja. Skøt og do, byggetrinn nummer 3. Og så var det da bua, hun fyker jo ned. Hun blir jo borte på vinteren.
1: Så var det ikke noe vintervennlig?
2: Nei, det var jo ikke det. Så da fant de nok ut at de måtte prøve å komme seg inn på en annen måte. Så da ble det byggetrinn 4 med et tårn som stakk opp over stein, sånn at det gikk an. Det fyk av der så høyt opp, så da kom de seg inn i luka.
1: Det var i 76, tror jeg det var.
2: Ja da.
1: Jeg ble jo på folkemunnet kallet for Babels tårn.
2: Ja, det ble det, ja. Ja, det var artig.
1: Ja, da, hun har jo kjent alle turisterne som har færre opp på breen.
2: Ja, det var jo det utgangspunktet som var da før og far på breen. Og av bildet så kan vi jo se at breen han henger ut over Mørkbekk-kjønnet da på den tiden
1: ja.
2: Som bua var bygd.
1: Det har skjedd mye.
2: Ja, det har skjedd enormt mye på den siden.
1: Det er jo, når dere nå i styret har bestemt dere for at dere vil prøve å restaurere det her, så er det vel muligheter å få litt midler til sånt fra Kulturminnefondet, ikke det?
2: Jo, jeg satt meg jo ned med han Øystein Dyrli
1: ja.
2: Og så på det her, så vi sendte søknad, og vi har fått innvelget inntil 80 000.
1: Akkurat.
2: På restaurering av bua, så det kommer godt med.
1: Ja.
2: De ser også verdien i det her.
1: Ja. Men da har ikke, det er vel ikke snakk om at det skal bli noen nybygg her?
2: Nei, overhovedet ikke. Bua også skal ta svaret på sånn som den var,
1: ja.
2: Altså opprinnelig. Så det er ikke snakk om noen nye tilførelser, eller utbygg, eller modernisering. Materialene skal erstattes
1: ja.
2: Med sånn som det var.
1: Og det som var ødelagt, det kan jo bli nytt da.
2: Ja, ja, det må det jo. Det som er virkelig borte, og ja. Ja, det råte som er, det må føyes og skjæres inn og på nytt. Men ellers så skal hun fremstå sånn som hun var.
1: Ja. Så nå betyr det at det her skal skje i sommer?
2: Ja, det er planen. Vi har fått opp materiell.
1: Jeg har hørt rykter om at det
2: ligger klart. Ja. Så da har vi fått en mann som har tatt på seg det her arbeidet ja. Med å restaurere, og det er vi jo kjempeglade for.
1: Ja.
2: Og så skal jo vi på dugnad da fære og rive det som skal rives og rydde og tilrettelegge best mulig, sånn at det her går greit.
1: Ja. Så da blir det faktisk en liten severdighet det her også, før du kommer på Rabå.
2: Ja.
1: For løpa går jo rett forbi der.
2: Ja, hun gjør det. Så der får du en liten tidsreise før du kommer opp.
1: Ja, det blir de får oppleve kontrasten.
2: Ja,
1: helt klart. Det er jo 60 år, cirka.
2: Ja, det er det. Så kan de jo tenke på at her er alt børn fram
1: ja.
2: Til plassen ifra Lerskale. Og det her var jo før det kom en anleggsvei.
1: Det var jo, ja...
2: Eller han kom kanskje i ja, den tiden, ja. Ikke, men...
1: Men det er i alle fall bare opp ifra tippen.
2: Ja. Så det er mange, mange turer opp. Det er nok børn, både materialer og vinduer og ovn. Ikke lett.
1: Nei.
2: Jeg leste en plass, men det her er alltid jo Gråfjellhytta. Han har jo mange... Han har jo mange hjelpere med seg, men han bruker å lage et hel børe på 25 kilo til dem som skulle hjelpe han å bære. Så det var ikke noe...
1: Nei.
2: Det var ikke noe... Latt man spørre det.
1: Ja. Neida, det her det var litt artig, og de som vil å dra på noe, da, de kan ikke kalkulere med å bruke stenbua i sommer.
2: Nei. Nei, det går ikke. Hun må få... Vi må ha arbeidsro, det kan man si.
1: I sommer blir det en anleggsplass.
2: Ja. Ja, det var... Nei, vi håper nå det skal gå,
1: ja.
2: Gå greit.
1: Da får vi håpe det at det stenbua vil stå frem slik som hun var gjort.
2: Mm. Og så håper vi at alle som, etter at hun er nå ferdig restaurert, at alle som går forbi der ser litt ekstra til henne.
1: Ja.
2: At hvis det er noe som er løst, eller at det er noe som er knust, eller er i uorden, eller dør eller vindu som står åpen, så lukk dem og sikker dem.
1: Ja.
2: Fordi at det hjelper oss veldig med å ta vare på ja.
1: Det er jo værhardt oppi der.
2: Det er veldig værhardt. Så det setter vi stor pris på. Vi må ha omsorg for henne nå.
1: Takk skal du ha, og lykke til med arbeidet.
2: Takk.

0: må begynne å studere musikk, sa han. Du må ikke tenke på noe annet, du må begynne å studere musikk.
1: Ja.
0: og da var det noe at jeg, ja, jeg fant ut at kanskje skulle jeg gjøre det.
1: Ja.
0: Så da søkte jeg da med til Trondheim.
1: Akkurat.
0: Så ble det noen mange år i Trondheim da med, enda opp med et hovedfag i musikk i Trondheim. Og,
1: ja.
0: Og tog noen historie også som fag der. Så det var helt frem til i 82.
1: Jaha.
0: Ja.
1: Akkurat. Og da var det at Morsjøen?
0: Da var det at Morsjøen, for at da holdt han på å etablere musikklinja i Morsjøen.
1: Akkurat.
0: På videregående.
1: Ja, ja, ja.
0: Og den jobben, den så jeg jo munnen i.
1: Ja.
0: Så jeg søkte noe jobben og fikk den. Så fikk jeg, det var jo den første ansatte da på musikklinja.
1: Ja.
0: Og fikk liksom en sånn der hovedansvar for å bygge opp det der studietilbudet.
1: Jaha, jaha. Akkurat.
0: Ja da.
1: Og ja, så det var den musikklinja det dreide seg om da.
0: Ja da, i begynnelsen var det jo det. Så, men jeg havnet jo ganske fort inn i ledelsen på skolen. Bare etter akkurat. Et par år så var jo jeg... Jeg tror det var 2 eller 3 år, så ble jeg inspektør først, undervisningsinspektør. Og så i 2002 så ble rektorjobben ledig. Og så søkte jeg den da, og fikk den. Så i 2002 og frem til det, ja det vil si de 2 siste årene, så var jeg ikke rektor. Men jeg var rektor frem til i 2015.
1: Ja, vel.
0: Og så fikk jeg ansvaret som sånn prosjektorjobb for den her nye videregående skolen som de holdt på å bygge nå i Morsjøen.
1: Ja, ja.
0: Så de 2 siste årene så jobbet jeg med det.
1: Akkurat.
0: Så det er nå liksom karrieren min da.
1: Ja, ja, ja. Ja,
0: grovt sett.
1: Akkurat.
0: Ja.
1: Men nå er du på statslønn.
0: Ja, nå er jeg på statslønn, ja. Ja. Nei, da, det.
1: Ja.
0: Jeg pensjonerte meg i 2017 og... Det var jo da jeg fant ut at noe må jeg nå gjøre i det her pensjonen,
1: ja.
0: Pensjonisttilværelsen. Så da ble det noe til at jeg begynte å skrive da.
1: Ja.
0: Blant annet, jeg holder nå på med mye rart, vet du.
1: Ja, akkurat. Men du har nå vært innen kor, sangkor.
0: Ja.
1: I mange år.
0: Ja, da.
1: Ja, det vet jeg jo.
0: Kor, det kom jeg jo i kontakt med under studietiden i Trondheim. Så jeg tror jeg var med i 3 kor.
1: Ja vel.
0: Jeg var med i noe sett for Trondheim Kammerkor, som var en sånn der elitekor. Det var moretaren Trond Giske som drev det der koret.
1: Jaha.
0: Honoren Ildevold Giske. Så der sang jeg i mange år, og så var jeg med i operakoret. Det var en norsk opera som hadde samarbeid med Trondheim, så de kom til Trondheim en par ganger i år og...
1: Jaha.
0: Og sette opp operaforestillinger.
1: Ja vel.
0: Ja. Der var jeg med. Så var jeg med i oratoriekoret i Nidarosdomen i mange år.
1: Ja vel.
0: Så da fikk jeg et sånn der varmt forhold til kor.
1: Ja.
0: Og så hadde jeg jo dirigering selvfølgelig i musikkstudiet.
1: Ja.
0: Så når jeg kom til Morsjøen, så fikk jeg i 84 så fikk jeg forespørsel om jeg kunne overta Halsøykoret.
1: Ja, det var det jeg visste at du...
0: Så der var jeg dirigent i... Ja, hva det var? Jeg tror det var 17 år til sammen.
1: Ja, for jeg tenkte å si det at du har noen... Ikke bare fortalt hobby.
0: Nei,
1: du,
0: musikken har noe liksom vært grunnstammen i
1: livet. Både yrke og hobby.
0: Ja da, ja da. Ja, og det holder jeg på med ennå. Jeg spiller hver dag og...
1: Ja.
0: Så det her med føvel, men det har følt meg det også hele livet, helt til det var en liten grunn, så har jeg vært opptatt av føvel.
1: Det forstår jeg når jeg leser boka, altså. Ja da. Ja, du har nå fått unge og barnebarn.
0: Det har jeg, vet du. Ja da. Jeg har nå 2 jenter.
1: Akkurat.
0: Den første fikk jeg nå i 79, og den andre fikk jeg i 82.
1: Jaha.
0: Så så kan du selv regne ut hvor gammel de
2: er.
0: Du må ikke sette meg på sånne prøvelser.
2: Nei,

0: Da er vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Det masse gode klipp fra Fornadar.
0: Det veldig mye. Og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere kos dere.
2: Ja.

0: Takk for den ærlige lytenen, og vi allerede gratulerte deg med 50-årsdagen I forkant. Og It Hurts Me Too også, det en av de store I bluesen, ble skrevet av den amerikanske bluesartisten Tampa Red. Han spilte den altså først inn I 1940, og sangen har senere blitt spilt inn av en rekke andre kjente artister, og Elmore James spesielt kjent for sin innspilling fra 1957, som populariserte låten ytterligere.
1: På Stampen det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln I den andra änden utav gatan så det mellan 14 och 18.
2: Hello, this is Anna Popovich and you're listening to the Blues Train, so stay tuned and turn it up.
0: Ja, som du hørte, vi skal ha en ny dame som blir 50 år hun også, og det snakk om selvfølgelig Anna Popovich. Hun blir altså 50 år den 23. juni. Jeg har skrevet det. Nei, vent litt nå. Hun har blitt allerede 50 år. Hun ble 50 år den 13. mai I år. Så disse to damene altså, Anna Popovich og finske Erja Lytinen, de 100 år til sammen. Men selvfølgelig begge to svært aktive. Anna Popovich, hun kommer jo fra Beograd og dro til Nederland som 20-åring, begynte å studere der og I Amsterdam. Og fant seg også en nederlandsk kjæreste som hun gift med og har to barn sammen I dag. Og når hun var ferdig med utdannelsen, så ble det også USA etter hvert, og nå har hun bodd flere år med sin familie I USA. Og hun skal da på en turné, hvor hun da feirer sin 50-årsdag med Dance to the Rhythm Tour. Jeg tenkte å spille, eller la da Anna Popovich spille et kutt der som heter Power of Me, hentet ifra albumet Power, som kom ut I 2023. Hun har også en sykehistorie, og da var hun ferdig med å gi opp hele karrieren, Anna. Men det var folk I bandet, en kar I bandet, som fikk henne til å fortsette. Dette ditt liv, dette må du gjøre uansett, sa han. Og Anna, hun gjorde nettopp det, og kom seg ovenpå igjen, og I 100. 23. juni, Iridium, New York City, skal de da spille. Og ja, det vel en rekke steder antagelig de skal være på. Hun blitt godt kjent I USA, og jo en glimrende artist, instrumentalist. Og også komponist. Så, vær så god, Anna. Vi håper vi ser deg I Norge igjen. Det ikke lenge siden du var der på Notodden Blues Festival. Men nå kommer altså Power of Me. Vær så god.

Ja, hvem vil ikke ha lyst på en togtur med selveste Sue Foley, som jo har blitt, skal vi kalle den, Norgesvenn, vært flere ganger i Norge, ikke minst på Notodden Blues Festival, hvor hun var i fjor. Nå kommer altså Mean Old Lonesome Train, og hentet ifra albumet Young Blues. Vær så god, Sue.

Da skal vi fortsette vår musikalske reise, og vi skal ta en liten tur med to velvoksne karer som kaller seg The Bills. Og vi har valgt et spor her til The Blues Have Gone, så vær så god, Billy T og Bill Booth. Sist nevnte med vokalgitar. Han spiller også fele og banjo, Billy T, vokal og bass.

Mange takk til Pedderkommen, synd at de har lagt opp. Men det kan jo være sånn, som titlen sa, et slit å spille blues. Et litt stykke ut I sendingen, så får du høre Jostein Forsberg fortelle, eller oppsummere, siste nytt da om Notam Blues Festival 2026. Så, men før det så skal vi spille Vanessa Collier. Hun kommer altså til Notam Blues Festival, og et av de hotteste navnene siden hun entret Notam Blues Festival første gang. En fantastisk artist. Hun skal spille og synge for oss Just One More, hentet ifra Do It My Own Way.

De fleste hørte vel kanskje at dette her var Joanna Massa med I Can't Be Satisfied, som jo lavet, komponert av Muddy Waters. Og I den store boka som jeg har kjøpt av Bård Ose, The Rolling Stones, låt for låt, så skriver Bård Ose følgende: Hvis I Can't Be Satisfied hadde vært den eneste innspillingen som Brian Jones hadde deltatt på, vil han likevel bli husket som en slidegitarrist utenom det vanlige. Dette så langt inn I en bluesverden som en hvit mann har beveget seg. Noe Muddy Waters selv våget å påstå da han hørte Brian. Det ikke bare det at Brian Jones avdekker teknisk og melodisk suverenitet I sin spillestil. Det like mye det faktum at det han fremfører erotisk på grensen til det usømmelige. Dette musikalsk sex, det nærmeste man kommer et ligg med mannen som startet og ga navn til Rolling Stones. Ja, så da blir det I Can't Be Satisfied, I hvert fall I neste blues train, det kan du være sikker på.

0: Hele Norges bluesprofessor Dag Koman gir deg ukas blå nyheter.
1: 8 utgivelser på bluestrain.no. Eddie Cold Band, Blues in My Heart, L plus R Records. Greasy Alice, As Time Goes By, Loose Music. The Big Creek Slim Band, Reel to Reel, House Rocking Records. Dansken fortsetter å ha flotte utgivelser, både i Europa og i Brasil. Andy Cohen and Eleanor Ellis and William Lee Ellis, Whistling Past the Graveyard, River Lake Music. En single, Benny Turner and Maria Muldauer, Baby, You've got What It Takes, Nola Blue Records. Disse to er vel til sammen nesten 200 år gamle. Benny Turner er som sagt broren til Freddie King. Og Maria Muldauer, hun er vel noen av 80 år gammel. Van Morrison, Remembering Now, Exile Productions. Nello and the Helping Hand Blues Band, All the Goods, Live at Godse. Double CD, Home Soul Music. Steve Howell and Fats Kaplan, Now You're From Old, Out of the Past Records. Connor Selby, The Truth Come Out of Eventually, Provoke Records. Paul Filipovich, Breakwater, Big Jake Records. Professor Blues blir på Skiblanderbrygga.
0: Da skal vi spille for dere Harlem Lake, som jo er oppløst dessverre for ikke så veldig lenge siden. De vant jo European Blues Challenge for en år siden med vokalist Janne Timmer i fremste rekke, en fantastisk artist som sikkert kommer til å dukke opp i en annen sammenheng, forhåpentligvis i bluesleiren. Guide Me Home heter kuttet, og hentet det fra albumet Volition Live. Etter dette så kommer da en redegjørelse fra Jostein Forsberg angående Blues, Notan Blues Festival 2026.
2: This is Guide Me Home.

0: Dank je wel.
1: Hey, this is Charlie Musselwhite, and we're listening to the Blues Train. I ain't lying.
2: Du, nå er det jo så bra. Nå har vi fått på plass finansiering, sånn at vi kan drifte videre. Det har jo vært en kamp, du har jo sett det. Så det har pina, det har jo vært en tøff jobb, men nå er vi på en måte good to go, og det ikke så mye tid igjen da. Men vi har jo jobbet på en måte parallelt hele tiden, så vi selger jo like mye billetter som vi gjorde i fjor for eksempel. Ja, nå er det vel, hvordan blir det? Vi er vel nå da passert break-even, ja, kanskje den uka her, tenker jeg. Ja. Så, ja, vi er på over 11 nå, så må vi på 12 for å være i balanse da. Og det er jo fremover nå vi virkelig pleier å selge billetter. Så dette ser ut til å gå bra det. Besøk, altså bestilling av camping er bedre enn i fjor. Billettsalget har hele tiden ligget litt foran i fjor, nå er det omtrent på samme nivå. I fjor så solgte vi da 32 000 billetter til sammen, og det regner vi ikke med vi skal opp på i år. Men hvis vi steller, vi legger opp til altså en balanse på litt over 12 000, det langt ned fra 32, og ja, Ja, det er det. Det har vi jo snakket om. Og så har vi da et budsjett som gir et overskudd på 3 millioner ved 17 000 solgte. Så hvis vi på en måte kommer opp på si 23 til 25 eller mer, så gjør vi det jo veldig, veldig bra, men vi legger ikke opp til det. Vi har tatt ned kostnaden noe enormt, vi har liksom halvert artistbudsjettet for eksempel. Så vi er ned til gamle tallstørrelser som jeg kjenner igjen fra før, og det føles veldig godt. Jeg har jo sagt det nå, liksom jeg sa det etter 2024, så sa jeg at nå må vi på en måte komme ned igjen. Vi kan ikke holde det her oppe, for det er ikke lurt. Og så hadde jo en ledelse her som ikke var med på det da. Så alt er på plass, og vi bruker nå 7,1 millioner i artistbudsjett i stedet på 13,5. Så alt er ferdig booket, og alt er, så der, programmet er på plass, og nå er det bare, og publikum kommer, det vet vi jo, og så, for det ser vi jo på billettsalg og bestilling av camping, så har det vært mye, hva skal jeg si, mye leven her på Notodden, sånn at det er vel først og fremst her hvor billettsalget har hengt igjen. Ja. Men så er det, i forrige uke har jeg fått rapport på billettsalg i forrige uke, og enda med all den usikkerheten og diskusjonen som var i forrige uke, da, så doblet billettsalget seg fra uka før.
3: Det var et redigert innlegg fra i dag med Jostein Forsberg, som hadde
0: gode nyheter å melde, som du sikkert hørte da, vedrørende Notodden Blues Festival 2026. Så det bare å hive seg rundt og bestille billetter og eventuelt også campingplass og så videre og så videre.
4: Howdy, I'm Carolyn Wonderland. And you, my friend, are listening to the Blues Train, spinning great blues for over 25 years.

0: Hamar Blues Club arrangerer Eftals Blues med det unge stjerneskuddet Otto Junior. Størst siden Vidar Busk, sies det. Sommeren på hell, da Otto Junior stiger inn på Gregers Live. Lørdag 15. august klokken 15.00. Sett av lørdag 15. august hos Hamar Blues Club på Gregers Live med Otto Junior Trio.
1: Hallo, det Jostein Forsberg I Notodden Blues Festival her. Jeg kan igjen ønske deg hjertelig velkommen til Stor Bluesfest på Notodden I perioden 30. juli til 2. august. Vi har en kjempemeny som vanlig av bluesartister som Kenny Wayne Shepherd Band, Devin Allman, Bernard Allison, Vanessa Collier, Mike Sito, Albert Costilla, Rick Estrin and the Nightcaps, Mesterne akustisk blues John Tavius Willis, fantastiske L.F. Bailey og den nye soulstemmen Jaden Ngonda, blant annet. Norske stjerner står I kø, Bjørn Berge, Kåre Viru, Rita Engedalen, Tora, Gutam Charlie, J.T. Lauritsen, Daniel Eriksen, Richard Jems and the High Rollers, Spoonful of Blues Family Revival og mange flere norske. Og så har vi svenske artister da som The Lowdown Saints og The Blue Benders. Så jeg vil gjerne ønske deg hjertelig velkommen til Notodden Blues Festival 2026 I perioden 30. juli til 2. august. Hjertelig velkommen, det blir en fest av de helt store.
2: Da takker vi for oss I denne omgang. Ja, det var mye å melde I dag Og ikke minst stor glede ved at Notodden Blues Festivalen der hvor de skal være Og det blir en kjempefestival også I år Vi takker våre samarbeidspartner Roy Larsen Og godeste bluesprofessoren Alle 17 radiostasjonene og alle tusenvis av lyttere som er lytter til. Husk, gå inn på bluesbluzz.no for mer blå musikk. Ha det godt, og vi avslutter altså med Blue and Lonesome av det største rockbandet noensinne I verdenshistorien, The Rolling Stones. Ha det godt.

0: Da vi klar i Radio Korgen til en ny sommer. Og som vi gjorde i fjor, så går vi inn i vårt eget skattkammer, nemlig arkivet, og plukker fram kutt som vi sender på hver tirsdag fremover.
1: Ja da, nå blir det sommersending i Radio Korgen som går hver tirsdag, og det går ut i juni, juli og august. Så skal bare glede dere. Her masse gode klepp fra Fornadar.
0: Det er veldig mye, og vi tror faktisk at vi har jo som mål at det skal være kutt fra hele kommunen, og det har vi jo fått til.
1: Ja da, det har vi fått til, og her veldig masse flotte gamle ting som vi artig får høre igjen.
0: Og så det isbedd musikk imellom.
1: Det det.
0: Så da får dere bare kos dere.

Den 23. juni er det vært det allerede. Tirsdag den 23. juni. Og vi fortsetter med det her dykket i arkivet i Radiokorgen. Og hva vi skal høre først da?

0: Ja, nå har jeg haft en skikkelig eventyrdag med båt og fottur og i et paradis. Og den som paradisets eier, det han Jan Holmstrand. Det var litt av en plass du har her, Jan.
1: Ja, det her drømmeplassen min.
0: Ja.
1: Ja. Holmstrand, ja.
0: Og for dem som ikke vet hva det da, så varskudde du at vi måtte møte opp ved kaviarfabrikken.
1: Ja.
0: Og så for oss med båt utover Finnedfjorden, rundt Holmholmen, og da fikk oss se huset her.
1: Ja. Når folk spør hva Holmstrand han, så bruker jeg å si at den ligger på spissen av Hemnesalleia, inn mot Moirana. Og for anværingene så bruker mange å si at hvis du starter på Toraneskaja og kjører rett frem, så kommer du hit.
0: Ja. Så havmann står og ser hit.
1: Ja, havmann ser hit.
0: Mm. Ja, det her er jo en gammel bueplass.
1: Ja, det er jo en husmannsplass under Holmholmen.
0: Akkurat.
1: Som i mine forfedre da var bosatt seg. De kom fra Darselva hit.
0: Ja, vel. Ja. Var det, hva i verden gikk det an å leve til her? Det er ikke så mange mål med eng her.
1: Nei, det de levde her, det var å bygge båter.
0: Akkurat.
1: Det var tre båtskøt i sin tid her.
0: Oi.
1: Ja.
0: Så det var leveranser?
1: Det var det de hadde med levebrød, kan du si.
0: Så det var ikke noe jordbruk å snakke om?
1: Nei, altså, de har vel gressått de to kuene de har, og har melk.
0: Ja. Ja, du ser jo, du har jo fått fjøset opp og stå her også.
1: Ja, vi har fått restaurert fjøset såpass at det skal stå 100 hotell i hvert fall.
0: Ja. Ja. Men det må jo være mange år siden det var fast bosetting her.
1: Ja, de flyttet herifra i 1953.
0: Akkurat. Ja. Så det er over 60 år.
1: Ja, så det har stått tomt lenge.
0: Ja, ja. Begynte å forfelle da.
1: Ja, det gjorde det nok. De første årene så var det nok preget av forfall. Ja. Og da var det de som var her da, det var jo om sommeren bare som ferieplass. De
0: akkurat.
1: Kom hit ut og var...
0: For det er jo en idyll det her.
1: Ja, det er det. Det er det.
0: Og skjer jo rett bort på Holmholmen også.
1: Ja, det er fantastisk å følge med det fuglelivet som ærfuglene skaper her. Det er en egen dimensjon med det.
0: Ja. Ja. Er det mange som hekker her? Vet du det? Så nå?
1: Ja, per i dag så er det kanskje rundt 300 som er. Det har jo dessverre gått tilbake de siste årene. Så... Mm.
0: Oi, altså det er bestand menka?
1: Ja, han gjør dessverre det.
0: Ja.
1: Så vi er jo spent til å se nå hva det går fremover, om det blir fritt, eller om at den kanskje kan vekse igjen.
0: Det tar seg opp at,
1: ja.
0: Kan det skyldes rov?
1: Ja, det er jo vært en veldig mye ørn i Ranfjorden, kan du si, og ørna skal ha 500 gram kjøtt per dag.
0: Ja, da blir det mange fugler.
1: Ja, så...
0: Men nå er det vel et bra tilsyn her?
1: Ja, Jakob gjør en fantastisk jobb med å holde vakt.
0: De fikk jo en fylkespris i fjor.
1: Ja, de gjorde det.
0: Ja, jeg vet
1: det. Det var velfortjent.
0: Ja, ja. De legger ned enormt mye arbeid.
1: Ja, ja det gjør det. Ja. Det.
0: Så de følger med?
1: Ja da, det starter i 1. mai, er vel første dag de er med å registrere.
0: Ja.
1: Og da er det andre hver dag, hele hekketiden er de å følge med. Hvor mange reier, hvor mange egg, hvor mange som blir tatt. Og ikke minst, hold vakt mot rovdyrene. Ja.
0: Fuglene er vel egentlig, de er vel folkekjær, de?
1: Ja. De sier jo det at ærfuglene er egentlig et husdyr.
0: Ja, det er sant. Ja,
1: det er
0: jo.
1: Det er det.
0: Ser det jo overalt.
1: Ja. Så,
0: er det fordi at han føler seg trygg eller med folk antagelig?
1: Det er vekk sånn at han må ha folk for å på en måte klare å... For ellers, det er jo veldig snart på sånne plasser at blant annet minken er jo en forskrekkelig kar han kommer.
0: Ja, han svømmer jo over.
1: Ja, ja. Så det har jo også vært noen år minken er her, kan du si.
0: Sier det, ja. Ja, det er i alle fall en stor innsats som blir lagt ned der, men det er lagt ned ganske mye arbeid på Holmstranda også.
1: Ja, det er rart med det. Når man har en sånn her plass, så ser man stadig sånne små prosjekt som man tenker at det skulle være gjort. Og, Ja, det her må jeg gjøre. Ja.
0: Den, jeg ble jo så fascinert av den her kulturenga her.
1: Ja.
0: For det kunne ikke se sånn ut når dere begynte å stelle her.
1: Nei, da var det mest alle her ugresene og jeske og mye vegetasjon som har vokst seg opp igjen. Altså både bjørk og gran har inntatt åkrene, kan du si.
0: Akkurat, så, Så var det far din som liksom startet med skikkelig restaurering?
1: Ja, han begynte på husene, på stua, som vi sier.
0: Ja.
1: Det startet med å både skifte og ordne bordklæring, og skifte vinduer, og reparere vinduer.
0: Ja.
1: Så begynte jeg, for moros skyld, det var mer for å ha det fint når vi skulle være her, altså slå mer og mer gress.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så tok det ene det andre, og så ble det det at vi skulle faktisk prøve det her med kulturlandskapet, og gjenskap det, kan du si.
0: Det har jo vært en fantastisk eng.
1: Ja, nå er vi på tur å få den originale enga tilbake. Ja. Det er artig.
0: Men da slår du, hva du slår med?
1: Nei, jeg har en tohjulstraktor.
0: Ja vel.
1: Og på gammel måten går og slår. Og da slår du på det originale slåttetidspunktet for at det skal være...
0: Ja, for der er det jo regler, ikke det?
1: Ja, ja da, jeg har en skjøtselsplan faktisk som er utarbeidet for hvordan det skal gjøres, kan du si.
0: Men det første slåtten, den tar du vel bort ganske fort, antar jeg?
1: Ja, for vi har noen områder enda som er at det er en art som dominerer. Og da slår du tidlig, og så tar du det gresset med en gang.
0: Før liksom det forfrøser?
1: Ja, før det forfrøser.
0: Akkurat.
1: Og da skal vi prøve det i 3 år nå på de plassene. Og så skal vi se om at det blir vanlig slått på hele.
0: Så det her det er jo interessant kulturarbeid.
1: Ja, det har jo på en måte endret mitt syn på gress, for å si det sånn.
0: Ja, vel.
1: Før var gress, det var gress, men... Men nå er det jo mer at man prøver å følge med litt og se, ja, det er den der typen, og det er det der.
0: Ja, ja, ja. Ja, så nå begynner du å kan navne på en del sorter?
1: Nei, ikke så veldig.
0: men du har vel en del, du har vel folk som er og kikker da?
1: Ja, ja da. Det er jo, altså, jeg søker jo om kulturlandskapsmidler fra fylket. Og de var da i fjor her med en sånn biolog som gjør en sånn kartlegging da.
0: Ja.
1: Og ser på hvordan hadde gått siden 2010, for det var den første registreringen.
0: Akkurat.
1: Ja. Og da følger vi med og ser at det går rett til veien, og at du på seg klarer å gjenskape mer. Ja.
0: Så her er det ikke bare husene som blir stelt?
1: Nei. Det er jo en, altså for meg så synes jeg det er å få helheten i det som er her, kan du si.
0: Ja. Det begynner jo å bli det.
1: Ja.
0: Du har jo et prosjekt oppe i Lia her.
1: Ja, det la jeg.
0: Ja.
1: Som var på tur og datt ned, som vi må prøve å stoppe. Så nå er vi nå begynt å restaurere på den.
0: Så du har begynt å gjekke opp der?
1: Ja, den var veldig skjev.
0: Ja.
1: Så nå er jo rett, og nå er jo sikret, sånn at nå har vi enda litt tid på oss.
0: Så du har vel berget en par sommerferier oppi der, og du?
1: Ja da, det ser ikke bort ifra at det går en sommer eller to for at den er tilbake, sånn som vi skal ha.
0: Det var jo enda noe mer interessant du viste meg da vi gikk oppover der, og det var å gikk videre oppover Lia, det var bratt, og kom opp i grotte der.
1: Ja, det er det vi kaller for troll og grotta.
0: Ja, for det er trollåga som ringer der.
1: Ja.
0: En fantastisk foss.
1: Ja, den er fin nå i vårflommen.
0: Ja, den var skikkelig yr.
1: Ja.
0: Den grotta, den er jo interessant.
1: Ja, grotte er generelt sett interessant, og jeg er interessert i det.
0: Ja.
1: Og derfor så er jeg jo heldig så har jeg grotta så nært.
0: Ja, visst.
1: Ja. Så den kommer jo ifra, utspringet har den ifra Holmvatnet, som ligger 160 meter lenger opp.
0: Ja, det som ligger opp mot Veten, kan vi si da.
1: Og da renner hun inn i fjellet der, og så har hun da sine irrgangerne gjennom til hun kommer ut her i Trollhågforsen, kan du si.
0: Ja. Det var jo litt, mest av litt sånn småskummelt å være inne der, for du hører jo buldre av bekken.
1: Ja, det buller godt nå når det er så stor.
0: Ja. Jeg var jo inne på tanken, jeg skal tro om man kommer her.
1: Ja, nei da. Og du fikk jo se litt av det som er fascinerende med grotten, nemlig at det er ikke svart og mørkt, men fantastiske farger og formasjoner.
0: Ja, vi har jo med lys.
1: Ja.
0: Ja, ja det er som du går inn i et kunstverk.
1: Ja, det er det.
0: Er det Hvor gammel en sånn grotte?
1: De fleste grotten vi har her fra, som dannet under istiden.
0: Aha,
1: siste sånn, istid.
0: Akkurat 8-10 000.
1: Ja, ja. Og i veldig mange av grotten så jo tida står jo still.
0: Ja, der ja. Du tilbake.
1: Ja, der du tilbake. Ja. Så det, nei, det mye fascinerende med grotten. Ja.
0: Jeg la merke til at det ble fargene, de stoppet jo ganske fort.
1: Ja, ja da.
0: Og det vel lyset, at det, ja. Der, da ikke noe mer lys.
1: Nei, det ikke noe mer lys lenger inn.
0: Nei.
1: Så vi bruker jo ofte når vi har med både ungdom, skoleungdom og andre som med, så prøver vi det at når du inne og så slår av lysene,
0: ja.
1: For da får du oppleve hva mørket er.
0: Ja. Ja, og stillhet.
1: Og stillhet. Ikke så mye stillhet der, for der har du fossen ja, som bunner godt.
0: Ja, du har den da. Men jeg sitter og tenker på, det var jo gruvedrift oppe i Veten her.
1: Ja.
0: Finner du noe mye av de metallene i grotteområdet?
1: Ja, det samme metallene som går igjen. Kobber, det. Kobber ja. Som det store.
0: Mm. Ja. Ja, Rana-region, den jo verskelig grotteregion.
1: Ja da. Det jo sånn at i Norge totalt så det cirka 2000 grotter. Og 1000 av dem har vi her i Nordland.
0: Ja.
1: Ja, så vi...
0: Der vi i eliteklassen.
1: Ja, der har vi fått hånd om det meste, kan ja. Vi si. Ja.
0: Neida, det var interessant å få se på det.
1: Ja, ja det det. Mm. Fantastisk verden under jorda, ja. Egentlig. Ja.
0: Men så har du et nytt prosjekt ja. Som du holder på å emne til.
1: Ja, det jo sånn at det var en bygning som på en måte var så dårlig. Altså, det var to båtskøt, eller to naust som sto her.
0: Ja.
1: Men det ene var så dårlig at det ramlet rett og slett ned.
0: Ja, det var ikke noe å få på føttene en gang.
1: Så det holder på å skal prøve å få opp på nytt igjen.
0: Ja.
1: Og da tanken at vi skal prøve å få noe av det som var tradisjon her, nemlig båtbyggetradisjon, skal vi prøve å få samlet i det nøste.
0: Det blir jo kjempeinteressant.
1: Ja, for det jo synd at her som var på seg, båtbygger på heltid i tre skøt, det knapt en høvel igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det ble flyttet herifra. Ikke?
1: Ja, det, ingen så verdien av det.
0: Nei. Nei, jeg har jo vært og hatt en prat med Steinar Jørgensen, som nå driver og bygger båt. Han bruker mye sånn gammel redskap.
1: Ja, ja.
0: Så det finnes nok.
1: Ja da, det gjør det. Men det er noe en gang sånn at når de flyttet herifra, altså, så det utstyret, det var ingen som så noe verdi i det.
0: Det var ikke tida for å tenke på det gamle.
1: Nei.
0: Da skulle alt bygges opp etter
1: ja,
0: krigen.
1: Ja, ja, ja. Så, nei da. Så det er noe, men det er noe også et sånn litt langsiktig prosjekt, og målet er at jeg skal klare å bygge en båt.
0: Ja, jeg skulle til å spørre deg, ja. Bor det kanskje en liten båtbygger til det?
1: Ja, det får vi se.
0: Ja. Dere er vel mye her nå, familien?
1: Ja, det er jo sånn at sesongen starter jo her 1. mai, egentlig.
0: Ja.
1: I land med ærfuglen, egentlig.
0: Akkurat,
1: for det er da,
0: ja.
1: Det er da det yrende liv her, og sola begynner å komme såpass høyt at du skjønner her.
0: Ja, for jeg ser at det er vel ganske sen soloppgang her.
1: Ja, det er det.
0: Men det er en fin kveldssol der.
1: Ja, ja. Du får, men formiddagssol har du, men på vår og litt ut på høsten, så blir det tidlig. Da er det allerede i 3-4 tida, så er det uskygge her.
0: Ja, det ser jeg på landskapet, at det blir litt bakland.
1: Ja, det blir det.
0: Tenk i motsatt til Svalenge, litt lenger bort, som har sola hele året.
1: Ja. Men det her mai her nede, den er en fantastisk tid.
0: Ja. Har du noen peiling på når det ble bosetting her? I sporen har du vært fraflyttet.
1: Ja, altså de kom jo hit i, ja, hvor var det? Det må jeg nesten se på, jeg har en sånn liten fuskelapp.
0: Ja vel.
1: men altså den første brukeren her, det var faktisk i 1718.
0: Akkurat.
1: Ja, han heter Arnt Olsen.
0: Så det er så gammelt.
1: Ja.
0: Ja vel.
1: Men altså, våre forfedre, da, han Ole Olsen, som da senere tok navnet Holmstrand,
0: ja.
1: Han kom fra Darselv hit i 1899. Ja. Mm.
0: Så Holmstrand, det liksom logget
1: ja.
0: På grunn av Holmen og, ja. Og den fine stranden innom.
1: Ja, det er det som er.
0: Ja, ja det er et navn den kan være stolt av. Det her er jo i perle.
1: Ja, Men de sier jo også at det har også gått under navnet Stallvika. For at det er så ulent terreng rundt at de har hestene her.
0: De kom ikke seg herifra?
1: Nei, så fikk du hesten hit, så kommer de seg ikke herifra, kan du si. Og vi har jo gått litt i ytterkant.
0: Ja, det var jeg forstår godt at han ikke kom seg borti der.
1: Ja.
0: Jeg ser du har gjort godt, betyr det at sauen bruker søk hit?
1: Sauen søk hit, vet du. Ja. Så det, men det er verst på begynnelsen og på slutten av sesongen. Når sånn midtsommers, da trekker de opp mot fjellet, kan du si, mot veten. Ja. Mm. Så, men det er noe en del av det vi må, altså det er noe vårt ansvar å gjøre, så det må vi bare.
0: Du vet at du har logget noen fristelser her, som er i grønt her.
1: Ja. Det er det. Det er klart, de står på utsiden og ser de fine enger. Ja.
0: Jeg ser også at dere har en del bøyer rundt i det her holmområdet.
1: Ja.
0: Betyr det, er det for å redusere trafikken rundt holmen og for å spare fuglene? Er det noe orent farvann her?
1: Nei, du vet at innenfor Holmholmen så er det faktisk vernesone, så det er ferdselsforbud. Fra 1. mai til 31. juli.
0: Akkurat.
1: Har du ikke lov å ferdes innenfor området. Ja. Men bøyen er jo også lagt ut for å markere, og for å prøve på en måte å hindre. For det er jo både nå i denne tida, og så senere når ungene kommer ut, så er jo en sårbar fugle. Ja.
0: Men du har vel en viss samarbeid med Jakob?
1: Ja, vi er begge engasjert i det her som har med han er jo på fulltid, men jeg sier, for meg så betyr ærfuglen mye av opplevelsen med å være her.
0: Ja, jeg tykk det var i fantastisk stemning her.
1: Ja, det er det. Og som jeg sier, når du holder på å arbeide i fjæra, og fuglen søker inn til deg, for, så er det er spesielt.
0: Ja.
1: Ja, det er det.
0: Men hva gjør dere hvis dere får, kommer noen råfugler, eller en rev, eller hva det nå er som prøver seg?
1: Ja, reven er jo såpass sky at den, men det er jo ørn og hønsøken som er verst.
0: Ja, vel.
1: Sånn ifra lufta. Ja. Og så har vi da visst at minken kommer.
0: Ja.
1: Da er det krise.
0: Men, ja, for den er jo vanskelig å forsvare seg mot.
1: Ja. Men ørna, det er jo, da skyter vi jo skremmeskudd, og så er det ut med båt og prøve å få til å vike.
0: Da trekker hun seg.
1: Ja, da trekker hun seg.
0: Og en var.
1: Ja.
0: Jeg ser jo den kaja du har bygd her. Det var ikke gjort på en dag.
1: Nei, det er jo sånn prosjekt man ser for seg at det skal bare sette ned noen påler, og så, så blir det kaja seg selv. Men det er noe sånn 2 år bruker jeg på å få den ferdig.
0: Ja. Du er ikke plåget med noe is her?
1: Nei, nå har jo Ranfjorden fått et kjempeflott sånn der bobleanlegg inn i Rana, da, som gjør at nå er det ikke store isproblem lenger.
0: Så. Nei, vær.
1: Så heldigvis. Det er 10 år nå i år siden at den kom opp brygget, men den har nå berget seg til nå. Mm.
0: Så ser jeg du har en severdighet bort på, vi skulle til å si plan, men bort på enga her, en amerikansk tipi.
1: Ja.
0: Hva i svarte verden har du det for her?
1: Ja, nei altså, nordnorsk sommer er jo ikke bestandig så idyllisk.
0: Neida.
1: Nei. Og hvis man er mye folk og sånn, så er det jo greit å ha en plass som man er ute. Og en sånn, altså tipo og lavo er jo nesten det samme, ja, sånn i prinsippet. Men det var litt spesielt å få ha en ekte indiansk tipi, for det er det faktisk.
0: Ja. Ja. Du er da vel født i Amerika, du?
1: Ja, det er jo.
0: Det leser jeg i et intervju med Moli her.
1: Ja, så det er litt av mine amerikanske røtter, kanskje.
0: Mm, kanskje det. Så her er det både ekte norsk og nordamerikansk miljø.
1: Ja, ja, det er det. Det er det.
0: Neida, det var et fantastisk sted.
1: Ja, det er flott.
0: Og alle trives vel her?
1: Ja, det er faktisk sånn at de eneste som kanskje ikke trivdes her, det var de som bodde her.
0: Ja.
1: Ja, i sin tid.
0: Ja, for det var vel litt armodsle.
1: Ja, det var armod. Det var ikke noe velstand. Vi sitter i dag og kommer i båt i full fart hit og har det idyllisk, kan vi si. Men for dem så var det var snort med mat. Og, ja, det var jo 7 unger her som vokste opp, så det er klart at det skulle mat til og mette alle munnene.
0: Helt imponerende at det gikk an.
1: Ja, ja.
0: Ja, det. Var det vel helt borti Dalselv, eller Urlandet, ja. Og slo gras?
1: Ja, jeg måtte Urland for å slå gras, for det var for lite her til. Ja. Ja, nå var nå den der, jeg med de der to nordlandskyrene, var nøysom I kosten, men
0: Ja, da, det var den, ja. Helt sikkert. Ja, ja. Ja nei, det I alle fall utrolig flott at det her blir tatt vare på.
1: Ja, jeg synes jo nesten det, jeg på å si, det må gjøres, for at ellers så har jo det her bare grodatt og vært borte.
0: Ja. Ja. I alle fall så vil nå jeg få lov å takke for at jeg fikk varme på det her eventyret.
1: Ja.
0: Det var, jeg har haft en drømmedag.
1: Ja.

0: Nå har vi fått noe artig på bordet her. Det kan vi bruke en jättekonkurranse på fredagskveld.
1: Ja.
0: Det ser ut som en mikrofon. Det her må være en 1920-modell. Det er en mikrofon, Aldor.
1: Ja, det er en mikrofon, det skal jeg, ja. Og han påstår det, han, en av de ekspertene som vi var i Ålesund, at den fort bruker den gjerne. Nå det ikke ledningen til alkoholen, men den står jo på en sånn fin sokkel.
0: Han står på en fin sokkel, og her står det Lokalradioprisen 2001. Det var da voldsomt.
1: Ja.
0: Dette må du fortelle litt mer om.
1: Ja, jeg var jo på det her landsdelskonferansen for lokalradioet i Ålesund. Eller sist halv. Og forbundet vårt, som vi har tilsluttet her, Lokalradioforbundet, de deler ut hvert år en sånn. Før heter det Nærradioprisen, men så døpte de noen der navn. Det heter jo Norsk Nærradioforbund, men så døpte de noen til Norsk Lokalradioforbund. Og det er noe det som er det offisielle navnet, men og i år så ble det jo årets tur.
0: Jaha.
1: Jeg var jo egentlig ikke tenkt å reise på det der. Det var ikke noen annen heller som ville reise på den konferansen. Jeg har egentlig ikke tid. Jeg skulle opp en 60-årsdag. Så ringte han bossen i forbundet, Erik Fagernes, og registrerte at det var ingen fra Radio Korgen. Jeg har ikke meldt meg på det her. Nei, jeg sa jeg har ikke tid. Og så var det noe dyrt. Jeg skyldte på det var så dyrt. Nei, de hadde fått det så veldig det her. Nei, jeg skulle absolutt ha vært det. Så jeg måtte si at i verden skulle det så viktig med min person at jeg absolutt måtte ha en Halvor Vassdal dit for å avvekle de konferansene. Det var over 100 mennesker fra før, så. Jeg skulle si for det var hemmelig der, men det, så måtte han ut med det at vi var innstilt til, eller det var tre kandidater til Lokalradioprisen.
0: Mm-hmm.
1: Og man sa ikke at vi skulle få han, men
0: Hvilke kriterier som legger seg grunn for en sånn pris, da?
1: Og fikk jo ikke egentlig det der utskriften som de har, men de sender ut pressemelding, det var sendet ut i går om det her. Jeg skulle få kopi av det, og det ble bortglemt igjen. Han sa han skulle ordne det, men jeg fikk ikke, så jeg glemte bort det søndags når vi reste ifra, for det var så hektisk. Og, nei, de var jo tatt hensyn til at vi har uttatt de eldste nærradioene i landet. Og vi har jo drevet sammenhengen i sin 19 år uten avbrudd. Og det er jammen ikke mange, hvis det er noe det hele tatt i, så har drevet så lenge, så vi uten en eller annen omorganisering. Sirbe Frenkshavn og Mo, det er vel tredje gangen i hvert fall det er omorganisering. Radio Rana gikk først, og så gikk de konken, så ble det startet på nytt igjen, og så gikk det konken, og så nå ble det Radio 3. Så.
0: Du ser en av de eldste radioene, var det Radio Korgen som var den første nærradioen?
1: Ja, vi var den første nærradioen nord for Trondheim. Det var i 1982. Det var jo kulturdepartementet som deste ut sånn konsesjon som det var jo prøveordningen, skulle prøve med nærradio.
0: Mm.
1: Og motstand mot det også, så er mange ting annet enn det nytt jo. Og det ble deste ut nå, når vi ble utplukket til en ut av prøvekaninene. Og
0: ja, det er jo ikke
1: det. Og så var det jo det at vi ble jo utpeket til denne her bygderadiomodellen. De kaller det for Radio Korgen-modellen. Det var mange nærradio som la seg på akkurat den modellen med andelstegning, helt privat initiativ. Vi har jo ikke, det er jo masse eiere. Det er jo kun andelseiere, det er ikke noen lagerforeninger.
0: Så radioen her, han har holdt seg i samme form da, hele tiden?
1: Ja, stort sett, ja, da, det er alt for liten forskjell.
0: Og dere har litt mer sendinger de første årene?
1: Ja, vi har jo både tirsdag, og, nei, vi har mandag, onsdag og fredag, så har vi så ble det litt forandring, så fikk vi tirsdag, torsdag og fredag, så har vi jo søndagskonserter, da. Barneradio på søndagene, det krevde mye folk, det var et helt styr, vet du. Og det gikk godt når alle var nyfiken på det her, ja. Men så dabber det mer og mer av, ja. For å behalde litt, så måtte vi nå begynne å kutte ut, og så ble det noe etter hvert av tirsdag og fredag ble verdig. Forskjellige klokkslett har vi også hatt. Da begynner vi, så begynte vi klokka det var 10, vi regnet vi skulle ha 20 minutter sending, vi begynte 10 over halv 6, tror jeg, om kvelden, og skulle vi være ferdig for klokka 6.
0: Mm.
1: For da begynte barneteve, og da måtte vi være ferdig med det, og det her, så vi måtte rett og slett til Riksvesenet.
0: Det er derfor man har lagt seg på sånn senfredagssending.
1: Ja da, så prøver vi jo, så flyttet, da ble det jo flyttet litt sendingen natt og frem, jeg minnes noe kjøkket, men det her halv 9 har vi jo hatt sendinger, ja. Og fredagen begynte vi jo klokka 11 til å begynne med, men det vet jeg, det ble jo morgen, så det ble framflyttet til her. Jeg lurer på om vi ikke begynte halv nye en stund der, men det ble for tidlig, så, det var, så flyttet vi til klokka 10, og det nå. Et eller annet kolliderer du med det uansett, for det alt med det her riksmediene har stadig noe på.
0: Hørt, det skal godt gjøres med så mye.
1: Nei, da, så var det jo, de leser jo opp begrunnelsen, for når vi setter jo under festmiddag, vi var jo etter ferdig, vi har fått det sær nå, har vi gjort. Og så blir det jo, men vi vet jo ikke, ingen som har fått vete det foran, så de begynner jo å lese kriteriene først når det var startet, men jeg hørte jo ganske til at det her kom til å gange våre seg, og det var jo mange andre der, gamle garvete, de begynte jo å rette hendene og skulle begynne å gratulere med en gang.
2: Altså. Jaha.
1: Sånn. Vefter de bare av, jeg tror de måtte vente det selv.
0: Så det var nesten jo som en Oscar-utdeling.
1: Ja da, så det ble...
0: Måtte du frem og holde noe takketale?
1: Nei, ikke tale, men jeg fortalte noe litt, og måtte jo selvfølgelig takk for det vi har fått. Og det var høytidlig, skal jeg fortelle, for det var stående applaus, hele forsamlingen var bakkatsene, var full, alle sto og klappet, det var...
0: Ja, det var ikke dårlig, nå har dere holdt på i 20 år, og da er det...
1: Nei, det blir ikke 20 år for neste år, vi inne i vårt 20. drefsår.
0: I det 20. året, ja. Så det...
1: Er ikke du med på det her?
0: Jeg er nå av og til litt med, ja. Det skulle jo inspirere til å fortsette noen år til, kanskje?
1: Ja, det håper jeg at i hvert fall, her skal nå få hedersplass her, jeg vet ikke om vi skal sette den, det kan jo søtte og sitte nå her, men... Nå finner jeg en fin plass. Det er jo just at de der teknikerne begynner å handkla med her, nå skal plukke og skru sunt, alt det som finnes.
0: Sjåker seg på baksiden.
1: Så satt inn, måtte få noe til å monte inn høgspent igjen. Den rør bort igjen, så får den seg et rappan.
0: Ja, vi får i alle fall gratulere med lokale radioprisen. Så får han få seg
1: får si takk,
0: en fin plass, ja.

0: Da begynner jeg sånn at det vi er opp det som det er det som vi nå har fått oss som skjedde i bygget med at Klemetera nå er en sånn tilstand som den er etter det her verket som er gjort. Det må jo si ifra formannskapets side, sånn som vi nå så det i går i alle fall, vi synes det veldig beklagelig, og det kan ikke bare karakteriseres som annet et rent kjært herverk. Vi foretok en beslutning i går, vi skulle fare opp og se på Klemetera, og det gjorde vi. Kun for å konstatere at det som vi har sett av bildet i avisen tidligere på dagen, og det som vi også har fått fortalt, det stemte ganske nøyaktig. Det var lite og ingenting igjen av Klemetera. Det som vi også konstaterte var det at det var gått nok så nøyaktig til verks når det gjelder å få slettet det kulturminnet ut av historien for godt. Det var nemlig forsøkt også sprengt rundt den stein som også er en del av Helland. Det har delvis lyktes, faktisk. Slik at en del av stein nå faktisk er i bevegelse og har flyttet seg fra lørdag, nei, fra søndag til mandag, altså i går, og vi har også fått beskjed i dag at den har flyttet seg noe fra i går til i dag. Vi var også enige om formannskapet at hvis det var mulig å få sikre, skal vi si, den utglidningen som nå foregår, for å også mulig i fremtiden ta stilling til om vi skal bygge opp Klemetera, så har vi også foretatt undersøkelse på det i dag. Vi mener fra formannskapets side at det var nødvendig å få undersøkt mulighetene for det. Vi skal da være klare over at vi står snakk om en privat eiendom fortsatt, som kommunen i utgangspunkt ikke har tilgang til. Det vil si med det unntak at vi står overfor et samisk kulturminnevern, som vi nå i dag har fått bekreftet er dokumentert som et fredet samisk kulturminne. Det betyr igjen at vi kan med kulturminneloven som adgang foreta sikring av Helland og området etter at grunneieren er varslet. Det vil bli gjort, så vidt jeg kjenner til på kulturavdelingen, veldig snart, kanskje allerede i morgen, vil det bli foretatt, slik at vi skal unngå mer ødeleggelse enn det som hittil har skjedd. Og at vi skal ha muligens muligheter i å foreta en restaurering, hvis ikke det alldeles blir gærent økonomisk. Vi har også forstått det slik på innbyggerne i kommunen, nok så ensidig har ment at Klemetera er så viktig en del av Hemnes kommune, og det er ikke bare Erik Horgen, men jeg hører gjenlyden også helt ut på Hemnesberget, og jeg har ikke hørt noen enda som ikke har ment det, at så fremt det overhovedet er mulig, så må kommunen sørge for at den blir ivaretatt på beste måte fra kommunens side i fremtiden, med nødvendig erverv av området slik vi nå starter med, gjennom en reguleringsplan, og også om nødvendig gjennom en ekspropriering, og også få se om det er mulig å få restaurert den tilbake, noenlunde til den tilstand den var. Det er mange som går an å restaurere i dag. Vi står ikke overfor den Klemetera vi har, men vi kan stå overfor en tro kopi, som er sannsynligvis så lik at de som ikke nær sagt visst hvilken løsning originalen så ut, det vil sannsynligvis ikke se forskjell hvis vi har gjort det arbeidet som vi bør få gjort. Vi har også bestemt oss for formannskapet at reguleringsplan, arbeid med den som nå foregår, den foregår for fullt fram mot kommunestyremøtet nå den 28. juni. Det blir ikke gjort noe slakke på det. Arbeidet går fram uforandret, uavhengig av det som nå har skjedd. Slik at vi får den til behandling nå den 28. juni. Da vet ikke jeg om vi har så mye mer tilfør. Det har stiget nok så mye i aviser i de siste dager, og det kommer sannsynlig til å stå mer i aviserne i tida fremover om det. Vi har jo hatt et veldig sterkt press fra presset nå i de siste dagene, og selv om hovedstadsavisene er interessert i oppslag om det her. Og jeg har jo da verdens gang meldt jo også besøk hos meg i går ettermiddag faktisk, på en ny artikkel. Og hva som står i avisen om det, det vet ikke jeg. De skriver nesten hva de vil, det der type aviser. Så man har jo ingen garanti. Det er omgjør å holde tunga bent i munnen når man snakker. Jeg håper jeg gjorde det. Så jeg vet ikke om det er så mye mer å si om det. Karl Kristian Brevik leverte en utklippet avisartikkel som heter Foto Farm mot Nord, som sto i Rana Blad 3. mai år. Jeg vil ikke kommentere den her og nå. Jeg vil bare si at jeg vurderte sånn på det tidspunktet at jeg ikke ønsket å besvare det som der sto. Men jeg kan her og nå si at det aller meste som der sto er stort sett ikke korrekt sett i forhold til kommunens framgangsmåte i denne saken her. Vi har oppført oss etter mitt skjønn korrekt. Vi har, kommunen har ikke hatt noe leieavtale til dagsdato. Den forrige eieren av Clementhelleren opprettet i sin tid en avtale med Lerkerdal bygdedag, som foretok et utmerket etter mitt skjønn bevaring og opppassing av og ettersyn av Clementhelleren. Det var ingen problemer. Vi støtte fra kommunens side opp til det arbeidet som Lerkerdalen laget gjorde. I den der sammenhengen. Det som da skjedde etter at nye overtok var jo at avtalen ble oppsagt ganske så plutselig. Det ble utvidet areal på det dørka området. Det ble foretatt en inngjæring. Og på det tidspunktet var det at kommunen, skal vi si, tok kontakt og fant ut at nå var det nødvendig å forespørre om kommunen kunne da stå som ansvarlig for drifta av den saken. I mellomtiden så har det jo også skjedd at samisk kulturminnevern har sett nærmere på saken og ment at dette var et samisk kulturminne. Vi har nå fått bekreftet at det er det. Det har vi fått faktisk bekreftet i dag med utgangspunkt i en slektsgransking som nå er foretatt i går og i dag. Det gjør meg rimelig trygg på at vi også har fått et vern for det der i fremtiden, hvis det lar seg gjøre å få den tilbake. Som er mye sterkere enn det vi har i dag, på mange måter. Som dere kjenner til også, så hadde så langt ikke Løktes kommune fått noe leieavtale. Og på tross at vi har prøvd på veldig mange måter å få det til, så har ikke det Løktes. Og jeg mener fortsatt at skal Clementhelleren i fremtiden bli hva det han er, hvis vi får det til dem, må ta alle forbehold om det, og at det økonomisk lar seg løs, så må vi også sikre området omkring på en sånn måte at vi får regulert det til den bruken det er snakk om, som kulturmyndigvern og som adkomstområde og som rekreasjonsområde for befolkningen hjemmes. Ja, da tror jeg ikke jeg vil si meg. Jeg tror det var nok for å holde opp til pressa på resten og detaljer. Det her er det som det er viktig for meg å nevne, at arbeid som kommunen gjør nå i tida framover når det gjelder reguleringsplan, det går videre som om ingenting var hent fram til den 28. juni da vi har plan til godkjennelse i kommunestyret.
1: Det var noe litt rett det hel. Men i alle fall så blir ikke stilt nå, for nå har vi fått landsmannsbetjenten, han Roald Bjerkadal, hit. Og har du noe nytt å fortelle om det her etterforskningen?
2: Ja, jeg vet ikke vi skal si om det er så mye nytt, men vi driver jo etterforskningen her på andre eller tredje dagen nå. Så vi har jo vært fire mann nå i gang omtrent siden om søndagen.
1: Så det er det virkelig noe som dere prioriterer?
2: Ja, til nå så har den vært prioritert hos oss, og vi har jo fått litt bistand fra Rana politikammer i denne saken.
1: Ja. Dere går frem på en måte, fjerde dere husmidler, eller stopper dere biler, eller ligger dere på lur?
2: Nei, det som vi har gjort først da, det var jo at vi var der oppe på lørdagskvelden. Jeg fikk jo meldingen der i 6:30 på lørdag. Og da dro vi oppover middelbart og foretog en åtesgranskning på lørdag, før at det kom andre folk. Men det har jo vært folk oppe da som har oppdaget det.
1: Ja, hva? Ja.
2: Og så da ble det jo ikke gjort mer før på mandag. Og det er jo litt ressursmangel og sånt, men vi fant ut at det her det kunne vi vente med til mandag, ja. Den taktiske etterforskningen. Og vi startet jo opp da på mandag, fire mann, og det første vi har foretatt det er jo en rundspørring blant beboerne i Lerkerdalen.
1: Ja.
2: Så da tar man bare hus for hus. Og
1: så dere gålfjer?
2: Ja, vi gålfjer. Og
1: begge sider av veien?
2: Ja, da, begge sider av veien, og man har da et standardskjema som alle blir spurt etter, om de har hørt og sett og ja. Den slags. I dag har vi jo kommet kanskje litt lenger. Vi har jo begynt med litt mer sånn formelle avhør og kartlegge litt sånn omstendigheter om det her.
1: Ja vel.
2: Det har vi gjort. Og vi er jo, det kan jo danne seg flere teorier om akkurat det her, men foreløpig så er det ingenting som peker mot noen spesielle mistenkte.
1: Hvem ikke det dere ser at når dere på bostedet?
2: Nei, det er jo tekniske spor man ser etter, og det er jo sånn som i det her tilfellet med en sprengning, så er det jo rester etter sprengstoff og lunte og den slags. Det er klart at man kan se etter fotspor og slikt, men det har jo vært en del folk i mellomtid, så de har kanskje litt mindre verdi akkurat nå.
1: Ja, det vel ikke så enkelt, men så det har dere funnet altså rester til lunte og...
2: Ja, det har vi funnet. Og det vil det bestandig bli etter en sprengning. Ja. Det er, så det, det har vi jo.
1: Så dere vet hva slags ammunisjon som er brukt? Og...
2: Ja, det, det er vi klare over. Ja.
1: Kan ni komme ifra også?
2: Nei, det, det vet vi ikke. Men det er jo en vanlig sprengstoff det her som, ja. Som brukt.
1: Men hvis folk skal spreng sånn, jeg tenker på om jeg kunne ha funnet på at jeg skulle ha skutt i sånn salva, så det blir ikke bare å gang og kjøpe sånn ammunisjon.
2: Nei, i dag så er det ikke det. I dag er det nok så strenge retningslinjer for å få ut ammunisjon eller sprengstoff. Ja. Det er det.
1: Så det må være noen som har haft tilgang på det da, eller?
2: Ja, enten at de har tilgang på det, eller at de får det utskrevet via en rekvisisjon. Eller de kan ha, noen kan ha liggende fra før, ja.
1: Så det er ikke noen som har mest noen ammunisjon som dere gjorde?
2: Nei, vi har ikke melding om at det er stjert. Sprengstoff i siste tiden. Nei. Det har vi ikke.
1: Nei, Kreg. Hvor folk skal... Er noe de skal merke seg nå utover hvis det, de hører eller ser noe? Eller?
2: Det er klart. Vi er interessert i alle tips som, som vi kan få. Men det er jo... Hvis folk... Det jo, vil jo nødvendigvis bli en folksnakk nå. Det er jo et aktuelt tema og... Det er klart, hvis det kommer fram opplysninger som, som er i saken, så, så er vi interessert i dem.
1: Ja.
2: Men jeg vil jo anbefale folk å ikke dømme noen i det her tilfellet. For det er jo et lite lokalsamfunn, og vi etterforsker fremdeles saken.
1: Ja, det er klart. Det, men det er jo mest tanken. Man kan jo gang både hit og dit, men det er vel ikke sikkert at, at det er noen som peker seg ut sånn.
2: Nei, hos oss i etterforskningen så er det ingen,
1: ingen nei.
2: Som har peket seg ut. Selv om jeg er klar over at lokalbefolkningen kan dømme enkelte, så, ja. Så vil jeg anbefale at de, de holder seg i ro,
1: ja. Ja, da kanskje det er best at de har meldt seg dem som har gjort det her, så, så har jeg vært stille med det.
2: Ja, det har jo vært det
1: beste. Men det gjør de vel ikke?
2: Nei, foreløpig så er det ingen som har gjort det.
1: For det, det, det er jo riktig ille, for det er jo klart at det, det er noen som er oskyldig som vi kan bli mistenkt.
2: Ja, det er det. Særlig i sånne små samfunn som vi lever i der. Ja. Det, det er klart.
1: Men synes du det så ut som det går an å bygge opp noe igjen oppi der?
2: Ja, alt går jo an å bygge opp. Det er klart det blir ikke det samme, men det går nok an å rekonstruere den som den var. Det ser jeg ikke bort ifra.
1: Ja, for det er jo den han bodde, han klemmet i alle fall.
2: Ja, han bodde jo der, så.
1: Heller han med hel eller helv, eller, så hun har bodd inn på en der.
2: Ja da, så, så det vil jo bli samme så boplassen.
1: Det, ja, det er jo ja. Boplassen blir jo det samme, om det ikke blir akkurat like han som det han var der.
2: Neida.
1: Ja, men det var fint at du kunne komme inn her og fortelle oss litt grann om det der. Folk er jo spent, og vi håper at dere blir ferdig snart med det der og der.
2: Ja, det håper vi også, men det kan jo være en tyngre sak å løse.
1: Ja.
2: Så det kan vi jo ikke si akkurat nå i hvert fall.
1: Det er vel ikke så enkelt å si noe om det, men det håper vi virkelig at dere gjør så. Takk skal du ha.
2: Ja, takk for at jeg fikk komme her.
1: Ja, så god.

Første innslag fra Holmstrand ved Jan Holmstrand. Andre innslag ved utdeling av Lokalradioprisen 2001 til Radio Korgen. Tredje innslag av Theodor og Edvard som går varktrekket. Fjerde innslag om værspåmannen ved Erling Storvåleng. Femte innslag om båten Ternen på Røsvatnet. Og siste innslag om sprengingen av Klemmetellen. Dette vil gå som reprise helt fram til fredag. Håper dere har hatt glede av å høre på dikk i Radio Korgens arkiv. Vel møtt!